super muzică, super DJ, super atmosferă. Vă cântă Vero și Andrei. Ascultați, bă, ce zic.

0: Mulțumim!
1: Sunt Corneli Kim.
2: Sunt Claudia Popa.
3: Sunt Adi Grecu.
1: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: cine-i născut? În mai! Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: na, na.

numărul 25 din iunie 2026. Este dimineața pe care o parcurgem, o superbă dimineață de joi, deosebit de plăcută pentru simplu fapt că suntem. Avem toate motivele și mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu același respect și în această dimineață vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Celor ce se simt cu musca pe căciulă și au ceva de aniversat, un gând bun și la mulți ani. Anticipat, vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul până la ora 10 și îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Este deja 7 și 4 minute, luminița Pușcaș, poza ta la piept.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: cât am să trăiesc.
1: 7 și 13 minute, bună dimineața! Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri avertizări de tip cod galben, ce vizează temperaturi de până la 35 de grade, disconfort termic accentuat și furtuni puternice cu grindină și vijelii. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat caniculară, iar disconfortul termic va fi mai ridicat, mai ales în zonele de câmpie, din vestul și sudul țării, potrivit ANM. Capitala va traversa două zile cu vreme călduroasă și disconfort termic ridicat. De ieri, Bucureștiul a intrat sub atenționare cod galben de caniculă după ce indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Este fric cald și prin Europa. Dacă nu mă înșel, de Cosmin Murea a postat în această dimineață, da, la ora 5:27 de minute, 26 de grade înregistrat termometrul. Ieri dimineață bănuiesc este cam la fel și în acest moment al zilei și dimineții chiar. O informare meteorologică este valabilă până astăzi la ora 21. Fenomene vizate, căldură, vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic. Temperaturile vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius. Partea de vest a țării va fi afectată după primele informații, dar harta pe care o am în față confirmă faptul că doar câteva județe sunt scutite de căldura toridă. Este vorba despre Suceava, Harghita, Covasna, Bacău și Neamț. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, vor tinde spre 35-36 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Ceața face probleme și în această dimineață, doar în județul Suceava câteva localități sunt afectate, iar fenomenul reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Cald la această oră la nivel național. Cea mai ridicată valoare termică este înregistrată la Jurilovca, 23 de grade, și la Gura Portiței, 24 chiar. În nord, la Tarabane, avem 18, în sud, la Zimnicea, 19, în est, la Sulina, 22, în vest, la Sân Nicolau Mare, 20 de grade Celsius. 19 Oradea, 18 Arad, 19 Timișoara, Drobeta, Turnu Severin, de asemenea. La Bechet, 19, Craiova, 20, Râmnicu-Vâlcea, 18, Târgu Jiu, 17, București, 17, Stația Băneasa, 20, Stația Filaret, 19, Urziceni și Gribița, 20, Slobozia și Hârșova, 21, la Fetești, la Ploiești, 18, Câmpina, 16, Sinaia, 14, Predeal, 12, la Sfântul Gheorghe 15, Târgu Secuiesc 14, Făgăraș 15, la Alba Iulia 16, 17, Cluj și Bistrița 18, Suceava, la Iași 18 și la Codnar 22 de grade Celsius, cea mai ridicată valoare termică din Moldova. Bacău 18, Târgu Ocna 19, Galați 21, Tulcea 22, Corugea 22, pe litoral 21, Mangalia 22, Constanța 24, cum spuneam, la Gura Portiței, pe vârfuri 12 grade, Iezăr, Poiana Stampei 11, Călimani aceeași temperatură, de asemenea Ceahlău, Toaca 14, Josen 14, Miercurea, Ciuc și Târgu Secuiesc, în torsura Buzăului 11, la Predeal 12, la Bâlea Lac 11, la Vârful Omu 7, la Voineasa 12, Parâng 15, la Cuntu Țarcu 10 grade Celsius, în vest la Stâna de Vale 9 și la Vlădeasa cota 1812 grade desigur Celsius. Revin cu valorile resimțite peste câteva clipe. Minte-mă frumos, Ștefi!

Este ora 7 și 20 de minute, vorbeam de valori resimțite, sunt altele decât cele pe care le-am prezentat fiind înregistrate de termometre, nu diferă foarte mult de prima categorie. La această oră 21 de grade sunt resimțite la Sulina, 24 la Gura Portiței, se menține pe primul loc în top, 23 Tulcea, 23 și la Constanța, cald în sud-estul Munteniei, 22 la Afumați, la Slobozia 21, la Alexandria 20, la Turnu Măgurele 18 și în sudul Olteniei. Este cald, 21 de grade la Bechet, mai rece, mai spre munte, așa pe la Râmnicu Vâlcea 17, la Slatina sunt 18, la Drobeta Turnul Severin 21. În zona de nord, 16 grade, Ocna, Șugatac, 17, Baia Mare, 14, Satu Mare, care per Timișoara, zona de vest a țării, are în medie parte de 20 de grade resimțite. În zona de centru, cu reper Clujul, 16 grade Celsius, în Moldova, cu reper Bacăul, 18 grade Celsius. Cald și la munte, 9 grade la Călimani, 8 cea Hăutoaca, 12 Miercurea Ciuc, 12 și la Penteleon, 9 la Lăcăuți, la Sinaia, la cota 1500, sunt 13 grade Celsius, 14 la Fundata. Este bine, pot să spun, și la Vârful Omu, 5 grade Celsius, valoare resimțită, la Bâlea Lac Super, 10 grade Celsius, valoare resimțită. Este 7 și 21 de minute, valorile termice locale vă vor fi aduse la cunoștință și evoluția vremii înainte de știrile programate pentru 7 și 30. Iubește-mă luni, iubește-mă marți, Alessio la

Alessio, iubește-mă luni, iubește-mă marți, toată săptămâna până la urmă, 7:25, amândoi sub clar de lună. Ana Maria Buran ne conduce pașii spre datele despre vreme și știri. Am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață, semnătura aparține lui Vasile Ghica. El spunea, moșim cu multă atenție răul, apoi îl combatem cu toată mila. Bună dimineața!

0: Super FM.
1: Este ora 7 și 29 de minute în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Aurel Vlaicu. Termometrele indică 16 grade Celsius. Vântul își vede în general de treabă, sună din vest cu 7 km pe oră. La rafală atinge 11, determinând o valoare resimțită superioară, 19 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o zi frumoasă și caldă, mai caldă decât cea de ieri. La orele prânzului vor fi 28 de grade Celsius. Practic, valoarea termică aceasta va fi înregistrată în jurul orei 16. Vor fi și câțiva nori inofensivi. La ora 19 vor fi 26 de grade Celsius. Nocturna se va opri la 16. Este deja 7:30 de minute. Sunt binevenite primele știri la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este 7:35 de minute. Este momentul să mulțumim din inima și partidelor pe extrem de mică sau spre zero. Suntem o societate care trăiește de la un salariu la altul, vulnerabilă în fața oricăror cheltuieli neprevăzute, cum ar fi o problemă de sănătate sau o reparație majoră. România este de fapt împărțită în două, se spune că există o prăpastie uriașă între calitatea vieții și oportunitățile de la oraș față de cele de la sat. Orașele mari concentrează joburile bine plătite și un nivel de trai ceva mai ridicat, în timp ce mediul rural rămâne mult în urmă, fiind dependent de ajutoarele sociale sau de agricultura de subzistență. Veniturile medii lunare ale unei gospodării din România au fost anul trecut în termen nominal cam de 9.399 de lei, reprezentând cam 3.782 de lei de persoană. În creștere față de anul 2024, așa spune INSE-ul. Cheltuielile au reprezentat 85,5% din veniturile totale, în creștere cu 1.024 de lei față de anul 2024. Mai urmează o grămadă de cifre care arată că nivelul de trai din România a scăzut constant și avem din nou toate motivele să mulțumim din inimă partidelor care ne-au adus în această situație. 7:37 de minute. Am spus acest lucru tinzând spre euro și vis-a-vis de ce spunea Claudia Sănescu la știri, România nu este pregătită să intre în zona euro. De ce? Noi rămânem așa, noi suntem un pic mai conservatori, să zicem. Noi ținem, domnule, la tradiție, domnule, astăzi că noi avem leul nostru, care a devenit leuț și este din ce în ce mai slab în ceea ce privește puterea de cumpărare, dar rămite în raport cu principalele valute și am ajuns și acolo, la cursul de referință valabil încă până la ora 13. Un euro este cotat la 5,2461, un dolar american 4,6227, un franc elvețian 5,6936, o liră sterlină 6,0934, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2585 și monedele despre care am vorbit au crescut în raport cu leuțul nostru în ultimele 24 de ore. Tendința, cum spuneam, acestuia de a nu valora doi bani se menține, nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Da, mulțumim din inimă partidelor. Dar de fapt, când vorbești despre aleșii noștri, nu cred că au ei probleme cu nivelul de trai de care spuneam puțin mai devreme. Au crescut și le vor crește și lor.

veniturile, cu vreo 3500 de lei, așa, o nimica toată pe care o adaugi la cele 11.000 sau, eu știu, poate chiar mai bine, salariul de parlamentar, la care se adaugă și alte sume care tind după ce au fost reduse la 30.000 și vreo 500 de lei. O nimica toată, deci nu putem vorbi că în România se trăiește greu. La toți ni greu în cele din urmă, dar nu la fel ca de fiecare dată. Este 7:39 de minute. Una e să privești cheltuielile de zi cu zi la veniturile pe care le au aleșii noștri și alta e să le vezi la veniturile pe care le au majoritatea dintre români. 7:39 de minute, profesorii, am înțeles, cei din educație, astăzi își vor exprima nemulțumirea pe undeva prin fața Palatului Parlamentului. Ei bine, și vor zice unii,

Soarele a răsărit la 5:32, va apune la ora 21:04, luna va răsări la 17:19 și va apune la noapte la ora 2:02. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfânta Cuvioasă Muceniță Fevronia, Fevronia, Sfântul Mucenic Orenție și frații săi și Sfânta Muceniță Livia, greco-catolicii pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Fevronia, romano-catolicii pe Sfântul Wilhelm Abate. Sfânta Cuvioasă Muceniță Fevronia este pomenită în calendarul ortodox cu data de astăzi, a trăit în timpul împăratului Dioclețian. La vârsta de 20 de ani se afla într-o mănăstire în Sivapol, situată în hotarele asirienilor în Orientul Mijlociu, unde egumenă era o rudă sa, soră a tatălui său pe nume Vriena. Din această mănăstire a fost scoasă în lanțuri și torturată în priveliște publică de către cei trimiși de împărat pentru a stârpi creștinismul. Mai înainte însă mănăstirea a fost părăsită de obștea de monahi de frica persecutorilor care se apropiau. Au rămas doar trei dintre ele, Fevronia, egumena și încă o maică. În acele împrejurări, mulți din cei ce erau în cetate, preoți și clerici, lăsând toate, fugeau și se ascundeau pe unde puteau. Până și episcopul acelei cetăți, plecând din cetate de frica muncitorului, s-a ascuns. Sfânta Muceniță Fevronia a mărturisit înaintea autorităților că este creștină, a fost supusă unor chinuri cumplite, în cele din urmă a primit moarte martirică. În scurt timp a murit și comandantul acelei expediții de pedepsire a creștinilor, căci deodată a căzut asupra lui frică și spaimă și a rămas mut. Deci, răcnind foarte tare și mugind ca un bou, s-a lovit cu capul de un stâlp de marmură ce era acolo și, sfărâmându-și capul, a căzut la pământ mort. Martor la tortura înspăimântătoare aplicată Sfintei Mare Muceniță Fevronia, ceilalți doi comandanți ai corpului de oaste, Lisimach și Prim, au crezut în Hristos și s-au botezat. Pomenirea Sfintei Mucenițe Fevronia se făcea în toți ani în ziua de 25 ale lunii iunie, zi în care Sfânta a pătimit pentru Hristos, atunci se făceau și minuni, căci la cântarea cea de toată noaptea, Sfânta Muceniță se arăta stând în mijlocul surorilor ce cântau, luându-și locul său de mai înainte. Deci când au văzut-o pe dânsa în arătarea cea din tâi, toate surorile s-au înfricoșat, iar Vriena a strigat cu glas mare: "Iată, fica mea, Fevronia, a venit la noi." Deci brând cu dragoste să o cuprindă cu mâinile sale ca o maică, îndată Sfânta Fevronia s-a făcut nevăzută. Din acea vreme nimeni nu mai îndrăznea să se atingă de ceea ce se arăta sau să-i zică vreun cuvânt, decât nu mai priveau la dânsa cu spaimă și cu mirare. Din arătarea ei, ele simțeau bucurie și veselie în sineși, iar inima ei, umplându-se de acea bucurie, lăcrima și astfel stătea cam la 3 ceasuri văzută tuturor, apoi iarăși se făcea nevăzută.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ți-aș face covor de flori.
1: Fane Vănățeanu, ți-aș face covor de flori. Este 7:54 de minute, bună dimineața. Pe final de oră, punctul Dragănundă, mesaje. Am primit multe și la numărul de WhatsApp 0770938938. Nu am avut timp să răspund și dacă nu voi avea timp, sper că nu se supără nimeni. Dar din respect pentru cei ce au dorit să trimită un gând bun și un mesaj, pun în undă măcar numele. O salut pe Sândița Cibotariu, bună dimineața, o zi binecuvântată să ai și tu, un gând bun trimis și spre Daniela, spre Mihai din Sfântul Gheorghe, îți plătesc cu aceeași monedă, mulțumesc pentru frezii, un superb răsărit de soare în imagini, l-am primit din Slovenia, de la Liviu, se află în trafic pe undeva pe acolo, drumuri bune și gânduri bune pentru tine și pentru toți cei ce se află în trafic. Elena, bună dimineața, da, frumoasă floarea în mâna Maicii Domnului și parfumul pe care îl răspândește. Să avem o zi binecuvântată cu toții. Matinalul de ieri, mă rog, a rămas la latitudinea ta ca și apreciere. Mulțumim pentru invitație. Aurora Bălan, te salut, bună dimineața. Salutare, Gheorghe Bulboacă. O cafea de la mine și ceva în plus să fie și pentru tine o zi excelentă. Lăcrămioara Lolita, te salut cu drag, sănătate și numai bine. Mulțumesc, Gică Cibotaru, ție, familiei, tot binele din lume. Salutare, Ionaldea, bună dimineața. Ioane, bună dimineața. Salută și consătenii. Bună dimineața la cafea sus, pe ritmurile muzicii de la Super FM. Aurica, Crăciun din Râșnov, o zi frumoasă, îl salut și pe Gigione. Bună dimineața, Burlacu Camelușa. Bună dimineața, Maricel Panainte, mulțumesc pentru poza cu Clivia de astăzi. Salutare, Cosmin Murea din Franța. Asta a fost ieri, o zi minunată, 32 de grade la ora 23 aseară, la ora 23 în localitatea în care se află Cosmin Murea, 32 de grade la ora 23 și 14 minute aseară, Doamne! Bună dimineața! Un gând bun se îndreaptă și spre Tarciziu Mieiță din Săcele, multă sănătate. Nelu Bo din Colonie, să nu-ți pese de ceea ce spun oamenii despre tine. Tu ești ca o carte închisă din care lumea vede doar titlul, adevărul îl știi doar tu. Bună dimineața, Florin Dobrin, am făcut un schimb de zâmbete și în această dimineață a fost testat cu alcool testul de către polițiști. Am zâmbit nu cu răutate, dar Florin nu consumă sub nicio formă alcool, știu asta, și este testat atât de des încât nici nu vă vine să credeți. Până te-ai trezit tu, eu am ajuns la Zagreb, iată o altă poză dintr-o altă zonă cu un răsărit de soare frumos, semnat Liviu. Bună dimineața, Violeta Bordeuș, salut întreaga familie și pe Marin, evident, Elena Popica, bună dimineața, Dori Dori, de asemenea, Suzana Boroș, Ervan Petronela, bună dimineața, Mari Mariana, o salut și pe Olga Lazar. Un gând bun se îndreaptă acum și spre Holbură Lica, îl salut și pe Petre Gal. Bună dimineața, Neluț Elena Poenar, o zi frumoasă să ai și tu. Bună dimineața, Budașu Daniela, un gând și o floare pentru toată lumea. Salut, Mihai din Sfântul, și închei salutând-o pe Sândița Ciubotariu. Mulțumesc pentru mesaje!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Cremiara, Baboi și Adrian Sorlea au deschis programul muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, ediția 25 iunie 2026, într-o superbă dimineață de joi, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem cu toată plăcerea, vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu, evident, cu tot respectul, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Îi salut cu drag în mod special pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nu s-au trezit. Am înțeles că sunt mulți astăzi prin București, profesori, educatori și așa mai departe, exprimându-și mulțumirea în felul lor vis-a-vis de acțiunea și activitatea partidelor și în domeniul sănătății. Este 8 și 7 minute, radiografie se numește rubrica pe care o ascultați peste câteva minute. La mulți ani aniversațiilor zilei de astăzi și mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Gabriel Dumitru, unde ești, suflet pereche? Undeva prin zări, prin depărtare? Da, o să glumesc acum un pic cu un gust așa amar. Am înțeles că un sistem antidronă modern va fi prezent în România pentru a apăra în cele din urmă dacă nivelul de trai continuă să scadă așa cum scade în această ultima perioadă și în acest an ce s-a întâmplat. Cred că sistemul antidrone vor apăra doar un teritoriu, pentru că mă gândeam și eu așa, aiurea, bună să vă fie inima. La ce vă ajută? Că știți, vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm, s-au întâmplat și se întâmplă foarte, foarte multe. Ceea ce ne interesează în mod special este scena politică românească, pentru că ceea ce se întâmplă pe scena politică românească are un impact atât de puternic negativ asupra economiei, asupra nivelului de trai, asupra a tot ce vreți dumneavoastră, pentru că ei, cu ghilimele de rigoare, nu au reușit încă să desemneze pe cei care vor ține de capetele ciolanelor, pentru că sunt foarte mulți cei care încearcă să se agațe de acele capete ale ciolanului, care din păcate nu este cum îmi doream eu la un moment dat, din latex, să poți trage de el fără să se rupă și să poți să-ți închipui că are de fapt mai multe capete. Merg întâi în exterior, imagini devastatoare au apărut pe canalele media după cutremurele din Venezuela. Autoritățile au declarat stare de urgență după ce țara a fost lovită ieri de două cutremure de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter. La 160 de kilometri de Caracas s-a produs primul cutremur de 7,2, iar cel de-al doilea la un minut distanță sau ca perioadă între ele, nu chiar distanță, 7,5 grade cel de-al doilea, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, primul sistem s-a produs la adâncimea de 21,9 km, cel de-al doilea, mai puternic, a avut o adâncime mai mică, de doar 10 km pe oră. Este trist și, Doamne ferește, spunem, Dumnezeu să-i odihnească, pentru că sunt foarte, foarte mulți decedați acolo. Numărul morților estimat de pesimiști, în cel mai rău caz, va tinde spre 100.000 de suflete. Doamne ferește! Revenim pe ploaieri mioritice și vreau să vă spun faptul că președintele Nicu Șordan a reiterat ieri, sau mai precis aseară, că vom avea, domnule, un guvern minoritar. Partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, un guvern minoritar. Sper să fie serioși, spunea președintele, și să închidem cât de curând, a mai spus șeful statului. Și eu aș avea tendința să sper, domnule președinte, dar până la proba contrarie nu știu. Nicu Șordan a precizat ieri că ar urma să discute cu liderii partidelor între ei, sau ar urma să discute liderii partidelor între ei, iar vineri să-i prezinte și dânsului concluziile. Acesta a mai spus că a mers la Cluj pentru că acolo a făcut declarația pentru a participa la un eveniment la care a fost invitat și spunea că sunt în drum spre Polonia, mâine o să fie o întâlnire acolo la summitul flancului estic și este foarte important pentru România, să fie foarte clar, în ceea ce privește românii, vom mai discuta după ce o să avem un partid care la conducere sau un premier la conducere care va fi în măsură să facă ceva și pentru cetățeanul de rând, pentru ca degradarea nivelului de trai să nu continue în stilul în care a continuat de la începutul acestui an. Înaintea recepției de aseară de la ambasada americană, președintele Nicu Șordan s-ar fi întâlnit la Palatul Cotroceni cu liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Fritz și Hunor, motivul depășirea crizei politice majore pe care o traversează România prin instalarea unui nou guvern. Cu acest prilej, șeful statului ar fi respins propunerea rotativei guvernamentale avansată de USR, mai precis o rotație a guvernelor formate din PNL,
USR și UDMR și un guvern monocolor PSD, după cum a anunțat vicepremierul Radu Miruță de la USR. Propunerea USR presupunea sprijin în Parlament pentru fiecare dintre cele două guverne de la partidele care au alcătuit fosta coaliție. Surse politice susțin că Nicu Șordan ar fi respins varianta acestei rotative catalogată ca fiind neserioasă. Și într-o emisiune, cred că la începutul acestei săptămâni, vorbeam și eu despre o posibilă rotativă cu care eu, cetățeanul de rând Corneli Chim, nu aș fi de acord, pentru că după rotativă, cei care ajung la manșe vor spune: domnule, vechea guvernare ne-a lăsat o moștenire tristă, un ministru până să se apuce să facă ceva, vine rotativa peste el și dacă ajunge un alt ministru acolo, vine cu alte idei, alte măsuri, deci nu putem avea o continuitate sau o anumită măsură care probabil ar putea fi bună să fie dusă la îndeplinire, având în vedere că timpul și rotativa ar cam frâna acest lucru. Oricum, președintele Nicu Șordan a declarat că partidele și-au asumat că vor veni la Palatul Cotroceni cu condițiile lor pentru a susține o guvernare minoritară. Liderii formațiunilor politice parlamentare urmează că astăzi să discute între ei aceste aspecte, iar mâine să prezinte concluziile șefului statului. Președintele României a explicat că se afla la Cluj în drum spre Polonia și acolo va discuta despre summitul flancului estic, exact așa cum spuneam. În ceea ce privește discuțiile care se vor desfășura, sper eu, pe parcursul zilei de astăzi, cu seriozitatea de care vorbea președintele, acestea sunt exact ca la calificarea României la campionatul mondial de fotbal. Dacă X noi ne calificăm, dacă X cu Y fac egal, dacă Z pierde, dacă altul bate pe altul, atunci cu siguranță ajungem și noi, probabil avem șanse să ajungem la campionatul mondial. În momentul în care vom fi stăpâni pe situație și ne calificăm, mergem cu fruntea sus acolo, asta e altă poveste. Dar atâta timp cât tu speri așa, ca, privind în van, ca să obții ceva, dacă ăla cu ăla face nu știu ce, ălaltul cu ălaltul face nu știu ce, fără să ai o bază temeinică pe forțele tale proprii, este a te îmbăta cu apă rece, așa cum spune românul. Deci ei vor discuta între ei, dar atâta timp cât PNL-ul nu vrea să facă o guvernare cu PSD-ul, USR-ul are nu știu ce cu PSD-ul, UDMR-ul nu ar fi de acord cu nu știu ce, cu nu știu cum. Mai sunt și alte formațiuni politice care, da, deci până una alta vom vedea seriozitatea la care speră președintele dacă va da rezultate pe parcursul zilei de astăzi și zilei de mâine, în speranța că în cele din urmă vom avea un guvern. Eu nu susțin, ca și cetățean simplu, rotativa propusă de USR. După consultările de la Palatul Cotroceni, partidele din fosta coaliție s-au mișcat relativ rapid și vin, domnule, cu soluții pentru depășirea crizei politice majore pe care o traversează România. Liderii PNL, cum spuneam, USR și UDMR, au avut ședință ieri după amiază la Palatul Victoria și au convenit în final să avanseze președintelui Nicu Șordan o propunere de premier proprie. Asta după ce PSD, la rândul său, a anunțat că își asumă revenirea la guvernare cu Sorin Grindeanu prim-ministru. După întâlnirea, Bolojan Fritz Kelemen, deputatul liberal Ionel Bogdan, a precizat că PNL propune un acord pentru România, iar cei care îl semnează trebuie să-și asume și susținerea soluției propuse de președinte pentru viitoarea guvernare a țării. Acordul trebuie să aibă ca priorități implementarea PNRR, atragerea de fonduri europene, reformele necesare, stabilitatea economică și continuarea investițiilor. Am spus eu ceva de cetățeanul român? Nu, pentru că n-au spus nici ei. Dar vis-a-vis de acord, un acord pentru România. Nu a fost semnat și un protocol în vechea coaliție? Și ce s-a ales de protocolul respectiv? Criza în care suntem. Liberalii subliniază în acest context că un eventual vot de investire a unui executiv PSD nu trebuie confundat cu participarea la guvernare. PSD acuză USR că subminează cu bună știință acordul politic cerut de președintele României înaintea desemnării unui nou premier și le cere liderilor USR să înceteze sabotarea formării rapide a unui guvern funcțional.
Socialdemocrații susțin că pretențiile USR sunt inacceptabile și inaplicabile și mențin România în actuala criză politică cu efecte economice și sociale importante. Reacție PSD vine după ce ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a declarat că USR propune o rotație a guvernelor. Mai întâi un guvern PNL-USR-UDMR condus de un premier de dreapta până anul viitor, apoi un guvern monocolor PSD. PSD respinge această variantă și spune că România nu poate avea în următoarele 6 luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, urmat apoi de un executiv format doar de PSD. Motivul principal este absolută nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală pentru menținerea ratingului de țară și a costurilor de finanțare ale statului român, transmite PSD. Ați auzit ceva că am spus de cetățeanul român? Nu, pentru că nici ei n-au spus. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a organizat un congres extraordinar pentru a-i executa pe liberalii din tabăra Veștea ca sancțiune că au dorit să facă un guvern alături de PSD la câteva zile distanță. Același Bolojan anunța că PNL va vota un guvern minoritar condus de PSD. Rareș Bogdan, aflat pe lista neagră din PNL, remarcă fractura logică a lui Ilie Bolojan și l-acuză de ipocrizie fără margini. Europarlamentarul arată faptul că echipa Veștea ar fi instalat un guvern cu premier de la PNL, cu vicepremier și 5 ministere pentru oamenii PNL, în timp ce Bolojan pune guvernarea pe tavă PSD și reține vâslele din umbră. Foarte interesant punctul de vedere. Ipocrizie fără margini. Dai un vot unui PSD-ist, dar acum 2 zile ai blocat un liberal. Este foarte interesant ceea ce se întâmplă, dar acest aspect ține, sau nemulțumirea lui și declarațiile lui Rareș Bogdan, țin de bucătăria internă a partidului, despre decizia luată ca puciștii, așa cum li se spunea, să fie excluși din partid, deși ei au fost și au ajuns în funcțiile pe care le-au fi trimiși acolo de cetățeni. Dar mă rog, asta este altă problemă. Este o problemă de bucătărie internă, nu mă interesează într-un mod atât de puternic ce se întâmplă, dar mă interesează pentru că ce se întâmplă în interiorul unui partid poate reflecta și ceea ce face acel partid pentru societatea românească. Administrația prezidențială neagă faptul că președintele Nicușor Dan ar fi trimis un consilier să discute cu George Simion sau cu AUR despre votul pentru învestirea guvernului Veștea. Reacția vine după ce liderul AUR a declarat că ar fi fost contactat de un consilier prezidențial înaintea votului din Parlament. Președintele României nu are cunoștință despre convorbirea la care face referire domnul Simion. Este exclus ca șeful statului să fi mandatat vreun consilier să poarte discuții cu reprezentanții ai partidelor politice sau ai grupurilor parlamentare în vederea obținerii unei majorități în Parlament, a transmis administrația prezidențială, iar subiectul, face și el valuri pe scena politică românească, dar ce mai contează, având în vedere că guvernul Veștea nu a fost învestit. Ce se vede de pe lună, nu se vede de pe la Cotroceni și de pe la Palatul Victoria. Potrivit Comisiei Europene, România nu îndeplinește criteriul privind stabilitatea prețurilor. Rata medie a inflației în România în cele 12 luni până în mai 2026 a fost de 8,4, mult peste valoarea de referință de 2,7. Vedeți? Ce se vede de pe lună nu se vede de la Palatul Victoria și de la Cotroceni. Raportul datoriei publice la PIB a crescut în 2024. Sunt o grămadă de cifre, sunt mai greu de reținut, așa că nu vă umplu capul cu ele, dar chestia este că datoria publică a crescut. Riscurile privind sustenabilitatea datoriei publice apar ca fiind ridicate pe termen mediu, datoria fiind proiectată să crească rapid până la, dacă vă țineți bine, 90% din PIB în 2036. Se arată în raport, asta în cazul în care România merge pe direcția pe care merge și acest lucru se vede de pe lună, dar nu se vede de la Victoria și Cotroceni. În lumina evaluării privind compatibilitatea legală și îndeplinirea criteriilor de convergență, precum și ținând seama de alți factori relevanți, Comisia a anunțat ieri că nu consideră că România îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro. Exact ca și calificarea la campionatul mondial. Când vom merita, atunci
vom merge și noi pe varianta adoptării monedei euro. Dar până atunci mai e încă. Mai am o informație cu urși, domne. Urșii e niște animale care atacă oameni. Da, s-au întâmplat foarte multe accidente. Curtea Constituțională a dat liber la vânătoarea de urși. Judecătorii au respins sesizarea președintelui Nicu Șordan cu privire la dublarea cotei de extracție a urșilor. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. Ce pași? Care pași? De bine e cine? Ursul, în cele din urmă. Ursul a fost pe la container. L-au așteptat și a doua zi, dar pare să că a venit altul. Că l-ar fi împușcat pe primul, că l-ar fi fost mai agresiv. Acum nu știu. Legea care permite împușcarea peste 800 de urși va fi gata până la finalul anului viitor. Anului viitor. Și este constituțională. Asta a spus Curtea Constituțională. Cred că urșii s-au speriat. Nu o să mai apară chiar atât de des pe Transfăgărășan, pe Transalpina și prin alte zone, chiar și pe la spațiul amenajat pentru grătare de lângă lacul Noua. Ce să-i faci? Mai bine și pe la Petrele lui Solomon să vadă dacă este curat pe acolo după ce în weekend au mai fost turiștii și au făcut câte un grătar. Este trist, dar adevărat că s-au pierdut vieți și oamenii au fost mutilați. Pentru că, atât, urșii e niște animale care atacă oameni. Ajunge, aștept mutări pe scena politică din România, mă interesează și aștept și discursuri ale aleșilor noștri în care să fie luat în calcul și un element al ecuației, respectiv cetățeanul român, care suportă din în ce mai greu nivelul de trai, creșterea ratei inflației, taxele și așa mai departe. Spuneam în emisiunea de ieri, datorită măsurilor, și mulțumim pentru asta partidelor, deși prețul barilului de petrol Brent scade, la noi prețul la benzină crește. De ce? Pentru că... Here we go! Ei, acesta este modul în care încerc să vă șterg din minte toate prostiile pe care vi le-am spus până la această oră. I-am mandatat pe cei de la Garcia să facă acest lucru, Bamboleo, la Super Matinal.

0: Super FM.
1: 8:38 de minute, date despre vreme, 19 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Aurel Vlaicu. Vântul suflă cu 6 km pe oră din sector nordic, la rafală atinge 12. Valoarea resimțită este superioară, 22 de grade Celsius. Se anunță o zi caldă. Evitați deplasările pe la grade Celsius. Nocturna se va opri la 16. Vor fi și câțiva nori care vor da târcoale, dar se vor dovedi a fi inofensivi. Ascultați știrile orei la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european Aqua Minds. Viceprimarul Dan Ghiț

0: A lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
2: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Marele poet Mihai Eminescu se află în atenția mea și sunt convins că și în atenția dumneavoastră. A scris și poezia O, mamă! Oh, mamă, dulce mamă, din negură de vremi, pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi. Deasupra criptei negre a sfântului mormânt se scutură salcâmii de toamnă și de vânt. Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău. Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. Când voi muri, iubito, la creșteți să nu-mi plângi. Din teiul sfânt o dulce ramură să frângi, la capul meu cu grijă tu ramura să o îngropi, asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi. Simți-o voi, odată umbrind mormântul meu, mereu va crește umbrai, eu voi dormi mereu. Iar dacă împreună va fi ca să murim, să nu ne ducă în triste zidiri de țințirim, mormântul să ni-l sape la margine de râu, ne pună în încăperea aceluiași sicriu, de-a pururea aproape vei fi de sânul meu, mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu. Creasa din povești de Mihai Eminescu. Neguri albe strălucite naște luna argintie, ea le scoate peste ape, le întinde pe câmpie. S-adun flori în șezătoare, de păianjă în tort să rumpă și anină în haina nopții boabe mari de piatră scumpă. Lângă lac, pe care norii au urzit o umbră fină, ruptă de mișcări de valuri ca de bulgări de lumină, dându-și trestia într-o parte, stă copila, lin plecată, trandafiri aruncă roșii peste unda fermecată. Ca să vadă un chip, se uită cum aleargă apa în cercuri, căci vrăjit de multe lacul de un cuvânt al Sfintei Miercuri. Ca să iasă chipul în față, trandafiri aruncă tineri, căci vrăjiți sunt trandafiri de un cuvânt al Sfintei Vineri. Ea se uită. Părui galben, fața ei lucesc în lună, iar în ochii ei albaștri toate basmele se adună.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: 8:51, horoscop valabil astăzi, 25 iunie 2026, Berbec. Berbecul se simte mult mai încrezător în forțele proprii și acest lucru se va vedea de implin. Totuși, dacă vine vorba cumva despre probleme legate de un părinte sau de o rudă apropiată, situația se schimbă și începi să te simți nesigur de tine și deciziile tale. Taur. Taurul are parte de o zi excelentă pentru a lua decizii care au legătură cu locuința. Este un bun moment să te preocupi mai mult de ceea ce ține de aspectul casei. Estetica unui dormitor și a ambientului este sau se află în atenția ta. Gemenii se bucură astăzi de discuții și de momente plăcute alături de cei dragi. Cei apropiați îți vor aprecia eforturile pe care le-ai depus în ultima perioadă. Ai grijă la tot ceea ce ține de bani. Rac. Racul are parte de numeroase discuții cu superiorii legate de salariu, venituri. Cei născuți în această zodie se vor simți mai obosiți decât de obicei, lucru care îi va face să se mobilizeze ceva mai greu. Leu. Leul se simte azi în forță, plin de tot felul de idei legate de călătorii, de vacanțe, religie, politică, publicații. Ești dornic de comunicare și de socializare, iar acest lucru îți va aduce o stare de bine. Fecioară. Fecioara s-ar putea simți destul de confuză, mai ales în discuțiile cu prietenii sau cu familia. În rest, lucrurile par să meargă de minune. Însă este bine să ai grijă la tot ceea ce ține de bani. Balanță. Balanța va reuși să îi impresioneze pe cei din jur cu ideile sale inteligente și inovatoare. La locul de muncă este bine să fii atent la relația ta cu superiorii pentru a nu lăsa loc de interpretări. Scorpion. Scorpionul va fi extrem de admirat astăzi pentru ideile sale exprimate la locul de muncă, de asemenea astrele arată că ai putea avea inclusiv idei foarte eficiente pentru a începe să economisești bani. Săgetător. Săgetătorul adoră să călătorească, iar astăzi este o zi perfectă, fie pentru o plimbare, fie pentru a planifica o călătorie. Ești minuțios, ingenios și foarte atent la micile detalii. Capricorn. Capricornul are șanse mari să primească astăzi ajutor financiar pentru a îmbunătăți ceva legat de casă sau familie. Acest lucru va aduce o bine meritată stare de bine, așa spun astrele, în legătură cu modul în care va decurge ziua pentru ei. Vărsător. Vărsătorul încearcă să-și apere interesul la locul de muncă și astrele te sfătuiesc să știi să nu eviți discuțiile cu partenerii, cu cei dragi sau cu superiorii, căci doar lucruri bune ar putea să iasă din acest lucru. Și pești. Peștii care au și statutul de părinte trebuie să fie atenți că au șanse mari să simtă o dezamăgire. Nativii s-ar putea să facă o presiune greșită sau să ignore niște detalii importante. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, este o plăcere pentru mine să vă urez tuturor din nou o zi excelentă, aniversațiilor și tuturor celor ce se simt cu musca pe căciulă. Un gând bun și la mulți ani! Și uită-te la mine ca ai să înțelegi că te iubesc!

0: Regretata Denisa, uită-te la mine, este ora 8:59, câteva mesaje, câteva nume, tot am posibilitatea să le pronunț. Bună dimineața, mulțumesc mult, Nelubo din Colonie, Natalia, te salut cu drag, mulțumesc Elenei, Macovei din Codlea, Florin Dobrin din nou a fost testat cu alcool testul de două ori pe același sens de mers, în două puncte diferite, desigur. Elena spune că urșii au dat iarăși târcoale pe la un mormânt în cimitir, au mai făcut niște stricăciuni pe acolo. Mulțumesc, Lăcrămioara Borș din Italia, Doamne ajută, o salut pe Alexandra Pascaliu, mulțumesc mult de tot pentru ceea ce văd. Anda, bună dimineața, lui Florin, cel care a fost dezdat cu alcool testul de două ori, foarte scurt în această dimineață, i s-ar potrivi melodia formației Vama Veche, nu ne mai trageți pe dreapta. Salutare, Liviu, i-a plăcut și Garcia, i-a plăcut și tu ești fericirea mea și mi-a trimis o fotografie, 30 de grade Celsius în zona care se afla el, undeva prin Zagreb. Ana Romonții, mulțumesc pentru ceea ce văd. Salutare, Gheorghe Bulboac, Gabriel Moldoveanu din Germania, i-a plăcut cireașa de pe tort și foarte emoționată prima parte a momentului poetic. Te salut cu drag, gânduri bune, și a mai plăcut lui ceva, nu vă spun și ce. Cosmin Murea din Franța, la ora 8:10, ora locală de acolo unde se află el, erau 26 de grade deja și se anunță o zi toridă. O salut pe Mirela și pe Daniel Solomon, căruia îi mulțumesc și mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

Este ora 9:05. Bună să vă fie inima, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, pe, să-i spun așa, ultima sută de metri a emisiunii. Două treimi s-au scurs, zboară timpul ca părerea. Superbă este această dimineață de joi, 25 iunie 2026. Pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Gânduri bune la adresa celor ce se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Orice informație de interes o veți afla la timp.

Gheorghe Gheorghiu, mai lasă-mă să te iubesc. Este ora 9 și 8 minute, varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Poartă semnătura lui Vasile Ghica și are următorul conținut. Moșim cu multă atenție răul, apoi îl combatem cu toată mila. Lasă, Doamne dor! Paula Selling la Super Matinal.

Lasă, Doamne, dor, Paula Selling a fost la Super Matinal, este 9 și 13 minute, privesc în viitor vis-a-vis de evoluția vremii și pot să vă spun faptul că ziua de mâine va fi mai caldă decât cea de astăzi, cer senin 29 de grade la prânz, 16 grade nocturnă, sâmbătă și mai cald, 30 la prânz, cer senin și 15 grade nocturnă, duminică și mai cald, 31 de grade la prânz, 17 grade nocturnă, cer senin, luni și mai cald, 33 de grade la prânz, 18 grade nocturnă, cer senin, marți, câțiva nori vor da târcoale, dar degeaba, pentru că mercurul termometrelor va indica cu siguranță 31 de grade Celsius la prânz, 17 grade nocturnă. Se anunță o instabilitate destul de ridicată pentru miercuri, prima zi din luna iulie, 27 de grade la prânz, 15 grade nocturnă, spre după amiază cerul devine senin, vor fi și ceva descărcări electrice, ploi izolate sunt anunțate și pentru joi, 2 iulie, 25 de grade la prânz, 15 grade nocturnă, ziua de vineri va fi frumoasă, cu cer mai mult senin, 25 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, iar sâmbătă, 4 iulie, ultima zi pe care o am în vizor la această oră, vor fi 24 de grade Celsius la prânz și va ploua. Șansele de ploaie sunt destul de ridicate. Va ploua și în următoarele 3 minute și 30 de secunde peste tot pe unde se ascultă Super FM, dar va ploua cu dor, Ghiță Munteanu la Super Matinal. Am și câteva informații de pe scena politică, revin cu ele peste câteva minute.

0: Ghiță Munteanu și a plouat așa un pic cu dor, 9 și 17 minute. Președintele Nicușor Dan a spus că înțelege foarte bine responsabilitatea mandatului său și a susținut că toate deciziile pe care le ia sunt orientate spre binele României, chiar dacă uneori diferența dintre etapele unei acțiuni politice este dificilă de explicat public. Șeful statului a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat despre criticile venite inclusiv din zona societății civile din care a făcut parte. Nicușor Dan a spus că stilul său de a lua decizii ține cont de efectele pe termen mai lung și nu doar de impactul imediat. Eu sunt o persoană care are istorie de 20 de ani și în momentul în care iau niște decizii, cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile acestea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României. Acum, sau uneori este mai greu să distingi între pasul 1, 2, 3, uneori este foarte tentat să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2. Ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului. Da, e foarte interesant punctul de vedere și modul analitic în care președintele gândește pentru deciziile pe care le ia, nu face nicio comparație cu deciziile pe care le-a luat vechiul guvern și actualul guvern interimar. Când se lua o decizie, crea niște efecte negative, după care urmau modificări. Deci președintele a spus, este tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe în pasul 2. Aviz amatorilor, actuali și viitori premieri de România. Președintele Nicușor Dan a declarat că partidele și-au asumat că vor veni la Palatul Cotroceni cu condițiile lor pentru a susține o guvernare minoritară. Liderii formațiunilor politice parlamentare urmează că astăzi, cum spuneam, să discute între ei aceste aspecte, iar mâine să prezinte concluziile șefului statului. El a explicat că se îndreaptă spre Polonia și de ce se duce acolo, v-am spus pe parcursul orei trecute. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui, și a menționat că ceea ce au transmis și la Palatul Cotroceni la consultările cu șeful statului este că PSD nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Ceea ce pare în acest moment că se degaje este că va exista un guvern minoritar, indiferent de componență. Este greu să vii în acest moment în Parlament, respectând tot ceea ce au spus partidele, fie PSD, PNL, USR, și să formezi o majoritate, adică transparența ai 233 de voturi. Deci este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Dacă întrebarea e dacă voi negocia cu altcineva, eu cred că acel acord politic acoperă voturile necesare pentru a trece un guvern. Ceea ce face PSD-ul și a spus inclusiv ieri la Cotroceni este că noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte, a mai afirmat el. Și tot domnul Grindeanu a declarat că în cazul în care va ajunge premier și dacă va exista un spațiu fiscal, folosind în discurs cuvântul dacă, pentru că l-avem în dicționar, nu va avea nicio ezitare să decidă reducerea TVA-ului. El a fost întrebat de jurnaliști.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Grindeanu a fost întrebat în mod direct de jurnaliști dacă, în ipoteza în care va conduce noul executiv, va lua măsura reducerii taxei pe valoare adăugată crescută anul trecut, la un nivel general de 21% de la 19% de guvernul Bolojan. El a spus: știu că lucrurile ar putea să genereze știri într-o formă sau alta. În primul rând trebuie să fiu adus la zi cu situația fiscală. N-am niciun fel de ezitare oricum și dacă avem acest spațiu fiscal, a spus el la Palatul Parlamentului. PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu să fie noul premier. Biroul Permanent Național a decis acest lucru în unanimitate ca partidul să-și asume responsabilitatea guvernării și președintele social-democraților să fie propunerea de premier. Când ești lângă mine, viața mea, Ștefi, la Super Matinal, 7 minute până la întâlnirea cu datele despre vreme și ultimele știri de la Super Matinal.
2: Sunt 79 de minute. Ai

Hai că e bine, știți ce zic, nu? România nu merită să piardă brusc miliarde de euro din finanțări sau fonduri, așa cum risca în vara anului trecut, iar românii, auzi domnule, în ciuda învrăjbirii alimentate de zi cu zi în toate direcțiile, sau alimentate azi din toate direcțiile, au nevoie ca de aer de acești bani și de acest loc în lume, a scris ieri pe pagina sa de socializare ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. În două săptămâni, România reîncepe discuțiile cu agențiile de rating, cu întâlniri deja planificate cu Fitch și Moody's, în pregătirea următoarelor rapoarte de risc de țară, în care trebuie să convingem din nou, după ce cu greu am reușit vara trecută, să convingem din nou că nu merităm să ajungem în junc. România nu merită să piardă brusc miliarde de euro. Nu merită, stimate domn Nazare. Dar dacă eu știu care ar fi motivul, incompetența sau nepriceperea, cu alte cuvinte, duce la acest lucru, cum facem cu asta?

0: Super FM.
1: Este ora 9:31 de minute, în ambele capete ale străzii Sporii și doar într-un singur capăt pe Aurel Blaicu. Mercurul termometrelor indică 21 de grade Celsius, valoarea resimțită este de 25, pentru că vântul își cam vede de treabă, sună la rafală cu 13 km pe oră din nord-est. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, ne așteaptă o zi caldă, în general frumoasă, cu cer variabil pe la orele prânzului. 28 de grade vor fi înregistrate la ora 16, va fi cald și spre seară la ora 21 vor fi 23 de grade, nocturna se va opri la 16, iar următoarele două minute sunt afectate, știți cui, știrilor, ultimele de la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Norm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Norm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din Sân Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93 cu 8, Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Este ora 9:35 de minute, nu știu de ce, dar am impresia că nu suntem auziți în eter, s-ar putea ca online să funcționeze, cred, pentru că observ că sunt oarece probleme vis-a-vis de conectarea la internet. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Mati. Puțin mai devreme cineva suna la același număr de telefon și vă reamintesc că numărul de telefon este valabil doar pentru a trimite mesaje și puteți suna la acest număr de telefon doar atunci când sunteți invitați să faceți acest lucru. A sunat insistent cineva cu terminație număr 970. Este 9:37 de minute, îl salut pe Gheorghe Bulboacă, pe Gabriel Moldoveanu, mulțumesc mult de tot, pe Mirela, Daniel Solomon, am primit un mesaj cu aniversare, de la, mi-este greu să identific numele, Violeta Ciobanu, da, Violeta Ciobanu, ea a postat un mesaj, este vorba despre o aniversare, am înțeles că este vorba despre fica dânsei, Ciobanu Adelina, este născută în 26 și face 26 de ani, 26, adică într-o zi cu data de mâine. Îi spun și eu la mulți ani de astăzi, îi spun și doamnei, stimatei doamne, mesajul cu acest conținut ar trebui trimis pe adresa noastră de mail radio@yahoo.com cu litere mici. Claudița se va ocupa de acest aspect. Îl salut pe Virgil Ardeleanu. Liviu a spus să corectez, domnule, că am speriat pe cei care merg în Croația. Fotografia cu 30 de grade la ora 23:38 de minute a fost făcută aseară în Italia. Vai și amar! Elena, o zi frumoasă în continuare îți doresc și eu. Ion din Barcani s-a grăbit, deja a postat un mesaj pentru colega Claudia Popa. Nu am acces, din păcate, la internet să pot pune în undă mesaje trimise pe pagina noastră de Facebook. Este blocat totul. Da, tehnica este lucru de care ne împiedicăm de foarte, foarte multe ori. Mai încerc o dată o conexiune să văd dacă funcționează. Cred că nu. Cel puțin nu funcționează internetul. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Asta este, îmi pare sincer rău pentru faptul că nu am posibilitatea să pun în undă mesaje pe care le-ați trimis. Cu respect vă mulțumesc și vă doresc o zi excelentă tuturor în continuare. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la aceeași oră 7 la o altă ediție Super Matinal 179 de minute. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu același respect vă salută Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva. Doamne ajută! Ce să-i faci? Asta e!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Chef de viață, veselie, bucurie. Ziua aceasta va fi de foc. Vara e vară și își arată, iată, o parte mai arzătoare. Ne vom bucura de razele luminoase de soare, iar când vor încerca să ne toropească, ne vom ascunde de ele pe undeva înăuntru, înarmați cu apă din belșug pentru hidratare și fructe proaspete. În rest, să fie sezon estival, că acum e momentul lui. În România va fi cum va fi, dar există zone din Europa care pur și simplu se topesc. La locuitorii țărilor afectate de atâta vreme de căldura nemiloasă, ne gândim cu grijă și empatie. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc ca joia aceasta, ultima joi din Cireșar, să vă aducă momente frumoase, satisfacții, bucurie și mulțumire. Super FM este lângă voi ca să vă energizeze cu chef de viață. Dați tare așadar, Super FM! Hai, bună dimineața!

Notorietatea, vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag acest dar muzical de la mine special pentru voi, Nicolae Guță și De Santo. Totul e frumos datorită ție. Opera Brașov se pregătește să încheie stagiunea prezentă. Se va întâmpla sâmbătă. Carmen este ultima reprezentație a unui sezon de spectacole în care, spre final, mai evidente au fost din nefericire protestele. Colectivul Operei Brașov se pregătește acum să încheie stagiunea 2025-2026 și așteaptă melomanii cu două evenimente. Astfel, astăzi, joi, 25 iunie, de la ora 17, în foaierul Operei, este pregătit ultimul eveniment din această stagiune, desfășurat sub egida Recitalurile Operei Brașov, seri muzicale în foaier. Recitalul va fi susținut de studenții Universității Naționale de Muzică București, de la clasa de canto și lead oratoriu. Prețul biletelor este de 20 de lei. Prin ultimul spectacol, desfășurat sub egida Recitalurile Operei Brașov, seri muzicale în foaier, veți avea ocazia să descoperiți talentul, bucuria de a fi pe scenă și dedicarea unei noi generații de interpreți într-o călătorie prin diverse epoci și stiluri muzicale în cea de-a treia ediție a recitalului vocal-instrumental Tinerețea la rampă. Tinerețea la rampă este mai mult decât un recital, este o sărbătoare a talentului, a pasiunii și evoluției artistice. Evenimentul le oferă tinerilor muzicieni oportunitatea de a-și etala abilitățile vocale într-un cadru scenic profesionist. Sub sloganul Emoție, Talent, Evoluție, Tinerețea cucerește scena, cei prezenți vor face de seară o călătorie prin diverse epoci și stiluri muzicale cu ajutorul vocilor tinere care sunt acum în curs de perfecționare. Evenimentul este organizat de studioul de canto Anda Olimpia Pop, în parteneriat cu Opera Brașov și cu Universitatea de Muzică București. Apoi, sâmbătă, pe 27 iunie, de la ora 18:30, la Opera Brașov are loc închiderea stagiunii 2025-2026 cu opera Carmen de Bizet. Cine n-a auzit de Carmen? Acțiunea se petrece în sudul Spaniei, la Sevilla, iar opera spune povestea unui soldat care cade mrejele pasionalei și libertinei Carmen. Eroul principal își abandonează iubita din copilărie și dezertează, dar pierde la rândul lui iubirea lui Carmen în fața unui fermecător toreador. Reprezentația de sâmbătă se va juca având casa închisă. Pentru acest eveniment nu mai sunt bilete disponibile. Stagiunea actuală a fost per ansamblu un succes imens, reunind în sala operei la toate evenimentele publicul interesat și încântat de performanțele artiștilor Operei Brașov și a invitațiilor lor.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Așa sună cea mai nouă piesă lansată de Codruța Filip, care se pare că este într-un fel de duel muzical cu fostul său soț, Valentin Sanfira. Și el are o piesă proaspăt lansată. Locuitorii din Feldioara sunt așteptați să se debaraseze de aparatele electrice inutile. Punctul de colectare va fi amenajat mâine în curtea Căminului Cultural. Locuitorii comunei Feldioara sunt așteptați așadar vineri, pe 26 iunie, între orele 10 și 18, să se debaraseze în mod responsabil de deșeurile de echipamente electrice și electronice. Punctul de colectare a deșeurilor va funcționa în curtea Căminului Cultural, iar persoanele care vor depune deșeurile se vor putea înscrie la o tombolă cu premii, organizatorii pregătind pentru câștigătorii tombolei truse de cule, aparate de tuns și uscătoare de păr. Extragerea va avea loc vineri seara, pe 26 iunie, la punctul de colectare. E bine de știut și că cei care vor preda deșeuri voluminoase vor primi și recompense în bani. 20 de lei pentru mașini de spălat, frigidere și combine frigorifice sau 10 lei pentru alte deșeuri electrice de peste 20 de kilograme. Cei care nu pot transporta deșeurile la punctul de colectare vor putea solicita preluarea gratuită a acestora. Pentru a beneficia de acest serviciu, trebuie să sune la numărul de telefon 0742 400 404 sau să transmită un mail la adresa comenzi@ecocivicacenter.ro și vine echipa, ia deșeurile voluminoase, totul fără să trebuiască să plătiți, ba din contră, veți primi voi vouchere de cumpărături. Acțiunea este organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu Brașov, organizația Ecotic, Primăria Feldioara și Eco Civica Center. Așadar, locuitorii din Feldioara sunt așteptați să se debaraseze de aparatele electrice inutile în punctul de colectare ce va fi amenajat mâine în curtea Căminului Cultural.
1: La Super FM, ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: cele mai iubite piese ale momentului, Ștefan Juncu, Fără iubirea ta. De la inimă la inimă, de la suflet la suflet. Haideți să descoperim împreună dacă grijile se pot topi de la un zâmbet luminos corelat cu razele strălucitoare de afară, care imprimă zilei o atmosferă de vacanță de vară, deși pe o parte covârșitoare dintre noi îi chinuie încă obligațiile impuse. Iubesc vara pentru că atunci când nu prea am chef să fac nimic, pot da vina pe căldură. Cu chef de muncă sau cam fără, tot trebuie să parcurgem și această părticică din săptămâna lucrătoare. Să vă fie ultima joi din iunie 2026, o zi plină de motive de a zâmbi, o zi ușoară, dar cu multe împliniri, o părticică lejeră din cireșar, fără stres, ci din contră cu prilejuri de a ne bucura de ceea ce e frumos în jurul nostru și cu chef de viață. Și vă doresc ca și această zi să vă găsească fără absolut nicio grijă legată de partea financiară. Ce bine ar fi! Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, joi 25 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 62 de bani, iar un gram de aur costă 604 lei și 71 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă. Vremea va fi foarte caldă și frumoasă, cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 28 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 16 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:11. Vom avea lumină naturală 15:42. Acum în Brașov, termometrele indică 25 de grade Celsius, spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 29 de grade Celsius deja. Avem cer senin, soare strălucitor și vară în Brașov. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumar și șofer pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecrane LED uriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Anișoara G și un colaj de piese superbe pe placul inimii super ascultătorilor noștri ca să le aducă o stare de bine. Ce

0: Unități de sinistrați, asociații religioase, dar și declarațiile sale publice, surprinzătoare și controversate. În acest sens, ziarul Washington Post menționa înclinația lui pentru retorica homofobă, misogină și rasistă. Deține și conduce clubul FCSB, unde stilul său de micromanagement este criticat de presa sportivă și este identificat din cauza faptului că, în ciuda investițiilor generoase, echipa obține rezultate sub posibilitățile sale. Omul de afaceri a dezvăluit ulterior că, în realitate, el de fapt s-a născut pe 24 iunie, dar mama sa l-a declarat la starea civilă abia a doua zi. În acele vremuri se mai întâmpla așa, copilul să se nască într-o anumită dată și declararea și certificatul de naștere să fie emise după o perioadă. Pe 25 iunie, în anul 1441, a avut loc prima mențiune a adunării țării în Moldova. Documentele vremii vorbesc despre adunarea țării, nu ca despre un organ cu funcționare permanentă, precum parlamentul de astăzi, ci ca un organ convocat numai în momente cruciale, de însemnătate covârșitoare pentru destinele statului, precum momentul când se alege un nou domnitor. Uite, ar fi o idee foarte bună să fie parlamentul doar atunci când trebuie să se ia o hotărâre și în rest să stea acasă domnii parlamentari și fără indemnizație, desigur. În țara românească, adunarea a fost menționată pentru prima dată mult mai târziu decât s-a întâmplat în Moldova, în anul 1522, tot ca un organism consultativ ce se convoacă în situații de excepție. În anul 1795 s-a înființat la 25 iunie biroul de longitudini cu sediul la Paris, având ca scop să sprijine progresul astronomiei și aplicațiile acesteia în navigație, geografie și geodezie. Ne dorim ca data aceasta să fie în 2026 reușită, plină de momente fericite, cu strălucire și neapărat cu bucurie!
1: Super FM, un radio pe bune!

0: cu iubire,
1: sănătate și noroc,
0: fără număr.
2: Ca să fie în formă maximă, dragii noștri super ascultători, încă un dar muzical pentru ei, una dintre piesele preferate din această perioadă, cu drag pentru voi, Chira și Artur, Leacul Inimii. Ștefan Bărbătei este artist în promovare la Super FM și va cânta în continuare pentru toate doamnele și domnișoarele care poartă numele Ana.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Și în această a 25-a zi din vară avem sărbătoriți dragi importanți care trebuiesc bucurați și felicitați. Vă urăm din partea echipei Super FM la mulți ani minunați, încărcați cu realizări. Împlinirile să se țină lanț în viața voastră, să aveți bucurie sufletească, sănătate și multe, multe împliniri. La mulți ani frumoși, feriți de griji! Astăzi este despre voi și mai vorbim puțin și despre sărbătoriții de ieri, pentru că au sosit multe, multe felicitări pentru sărbătoriții ieri, o parte dintre ele nu s-au auzit. La mulți ani, Niculina Barbu și Ramona Gheorghiță, pentru aniversarea de ieri, de ziua voastră, vă doresc la mulți ani să fiți sănătoase și fericite, spunea Marinela Ivan și le-a adăugat o postare aniversară. La mulți ani, doamna Niculina Barbu, poate 3 zile înainte și 3 după. Să fiți super fericită, să aveți o viață nemaipomenită. La mulți ani, Ramona Gheorghiță, o viață încărcată de mari satisfacții și foarte multe împliniri. Și ieri a fost un sărbătorit într-o gășcuță ce ne ascultă zi de zi la Super FM. De câte ori începeam să spun urarea de la mulți ani, se întrerupea emisia. Sper că astăzi să îmi iasă. Așadar, bună ziua, dragă Claudița! Să ai o zi minunată și spor la cafeluță tuturor ascultătorilor. Ieri a fost o zi mare pentru că l-am sărbătorit pe colegul nostru, Gică Țurloi, de la Service. La mulți ani, urăm toată echipa. Andrei Iulian a trimis mesajul. Eu sper că băieții sunt acum pe recepție și dacă le-au sărbătorit în zi mare pe domnul Gică Țurloi, iată, continuăm bucuria și astăzi, domnul Gică Țurloi, de la Service. La mulți ani, să fiți plin de bani, să aveți împliniri nenumărate, o viață grozavă, tot ceea ce vă propune să vă reușească. La mulți ani, domnul Gică Țurloi! Viitorul să vă fie încărcat de mari satisfacții, să vă meargă super bine la serviciu, să fiți apreciat de toți clienții, prețuit de coleguți, iar acasă să fie totul bine, armonie, bucurie, la mulți ani cu multe împliniri! Hai, bună dimineața! Uite că a sosit dulceața să ne aducă voie bună să petrecem împreună. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o zi super și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru fostele mele colege, doamnele Otilia Andruș și Olanda Deliu, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Și cu această ocazie vreau să le transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurii alături de cei dragi lor, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani. Vă îmbrățișez cu drag și dor, dragele mele. Mulțumesc frumos, Claudița, vă pup și vă îmbrățișez cu drag pe toți. Doamna Margareta Budeanu a trimis mesajul și a adăugat și șampanie, flori, tort. De ziua ta un gând bun, o urare din toată inima, sănătate, fericire, prosperitate și o caldă îmbrățișare pentru sărbătorite. La mulți ani, doamna Otilia Andruș, la mulți ani, astăzi este despre dumneavoastră, să aveți o viață încărcată de mari împliniri. Doamna Iolanda Deliu, sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită, tot ceea ce este mai bun să aveți de acum încolo. La mulți ani pentru ginerele nostru, Neluțu Boca din Avrig, de ziua ta de naștere îți dorim multă sănătate, fericire, împliniri, realizări și tot ce-ți dorești tu alături de familia ta frumoasă. Claudița, dragă, dacă se poate o melodie cu La mulți ani pentru ginerele nostru iubit. Mulțumesc frumos, pupici din partea noastră și Ester Chierciu, pentru că Ester a trimis mesajul, a adăugat și șampanie și trandafiri roșii. La mulți ani, ginerele nostru drag, fie ca fiecare zi să-ți aducă fericire, împliniri și momente de neuitat. Doamna Ester Chierciu, la mulți ani pentru dragul dumneavoastră scump sărbătorit, să fie viața încărcată de mari împliniri, să aibă tot ce poate fi mai bun, să fie foarte, foarte fericit și viitorul să-i fie așa cum își dorește, poate să-i întreagă așteptările, să aibă tot ceea ce este mai prețios pe lume. La mulți ani și tot binele din lume pentru sărbătoritul nostru, a revenit doamna Ester Chierciu cu poză cu sărbătoritul împreună cu aleasa inimii sale. La mulți ani, domnul Neluțu Boca din Avrig, tot ce e mai bun vă dorim.
Claudița, doresc să urez un sincer la mulți ani sărbătoriților dintr-o dată de 25 iunie și să încep cu un tătic din lunga Câlnicului, domnul Vasilică Miclea. Mai este aniversar și domnul Neluțu Boca, ginerele familiei Chierciu din Atena. Și este sărbătorită și doamna Cecilia Ghiuzan Antal. Tuturor celor pe care i-am menționat astăzi le doresc la mulți ani sănătate și mulți bani. Să fie fericiți și împliniți pe toate planurile. Cu dragă îi felicit astăzi Floarea. Aniversare frumoasă, oameni minunați. Și-a adăugat șampanie, tort, aranjament grozav de flori plus un călduros la mulți ani. La mulți ani, domnul Vasilică Miclea, tot ceea ce este mai bun de acum încolo să urmeze în viața dumneavoastră. La mulți ani, domnul Neluțu Boca! Tot ceea ce vă propuneți să vă reușească să aveți împliniri la plus infinit. La mulți ani, doamna Cecilia Ghiuzan Antal! Reușită pe toate planurile și tot ceea ce vă propuneți să duceți la îndeplinire, să fiți sănătoasă, voioasă, înconjurată de toți cei dragi. Am pregătit piesa nou-nouță lansată de Gabi Rotaru ca să îi bucurăm pe sărbătoriți. La mulți ani le dorim din tot sufletul. E o zi a săptămânii în care clar nu e vreme de stat, vă doresc să fiți fresh, să găsiți energie din plin pentru tot ce ați de făcut și să vă păstrați starea de spirit super. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Rămâneți fixați pe 93,8.

La mulți ani, dragi, super sărbători, să aveți tot ce e mai bun! Canicula se extinde în țară, iar o mare parte dintre regiuni se pregătesc pentru prima noapte tropicală a anului. Astăzi vom avea o zi călduroasă peste tot și o amiază caniculară în vest și nord-vest. La câmpie, aerul devine greu de respirat, iar în sud și la munte, poate și în centru, or să apară câteva averse. Maximele pleacă de la 28 de grade în depresiuni și în sudul litoralului și ajung la 34-35 de grade în vestul și nord-vestul țării. Așadar, ne așteaptă o zi de foc în România. Aer fierbinte, disconfort termic și bonus ploi torențiale de vară trecătoare, ploi cu bulbuci la munte. Românii se vor confrunta, spun specialiștii ANM, astăzi cu una dintre cele mai călduroase zile de la începutul verii, în condițiile în care temperaturile vor depăși pragul de 30 de grade în cea mai mare parte a României. Meteorologii ANM anunță valori termice deosebit de ridicate pentru această perioadă, iar în unele zone din vest și nord-vest va fi atins pragul caniculei. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișa, oscilă în aceste zone cu avertizare cod galben de caniculă între 30 și 35 de grade Celsius, în timp ce în estul Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei valorile se vor menține ușor mai scăzute, în jurul la 28-30 de grade Celsius. Pe fondul temperaturilor ridicate, disconfortul termic va fi resimțit mai ales în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va atinge sau chiar va depăși pragul critic specific zilelor caniculare. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă în regiunile montane, în special în masivele din sudul și estul țării. Sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar ploi vijelioase pot apărea local și în Oltenia, Muntenia sau izolat în Transilvania. Cantitățile de precipitații pot depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul va suferi intensificări temporare pe parcursul ploilor, cu rafale ce pot ajunge la 40-50 de km pe oră. Însă, în restul zilei, va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime ale nopții se vor situa între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade Celsius pe litoral. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României și la munte găsim vreme caldă astăzi, norii se mulțesc în a doua parte a zilei când vin ceva averse în Carpații meridionali și pe spații mai mici în Carpații orientali. Cantitățile căzute în intervale scurte de timp pot fi însemnate, iar vântul se va înteți în timpul ploilor. Vor fi maxime de 24 de grade la

0: Brașov, care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henri Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

super reușită piesa Inei pentru vara 2026, Morenito. Nu e neapărat lumea în concediu în perioada asta, că e destul de devreme ca să fie vacanță generală. Dar dacă te uiți la lume pe stradă, simți o imensă relaxare. Trecătorii sunt în pantaloni scurți, au fost scoase la purtare sandalele și doamnele și domnișoarele își etalează rochițele subțirele și ușoare. Lumea pare mai colorată și mai detașată. Parcă nu ai cum să stai încruntat când porți un tricou într-o nuanță veselă și ai ochelarii de soare. În ciuda programului activ de pe la serviciu, vă doresc să puteți să vă mențineți moralul ridicat și grijile să fie toate plecate în vacanță. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag de la Super FM și vă asigur că la noi pe frecvență va fi atmosferă plăcută și neapărat va fi chef de viață. Și în această zi de joi, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să ne salutați, să ne dați de veste că ne ascultați, poate să ne spuneți pe unde sunteți și ce faceți la ora aceasta. Pentru mine va fi o bucurie să descoper ce veți posta pe wall-ul nostru. Alături de ascultătorii de Super FM, viața este mai frumoasă. Primul care m-a salutat

astăzi pe Facebook și doresc să fie primul la momente fericite. Astăzi este Mihai din Sfântul Gheorghe. O zi de joi frumoasă, poftă bună la cafea, ziua de 25 iunie și mi-a făcut și promo, stimă și mult respect, chef de viață cu Claudia Popa. Am și coroană, dar am primit și flori și cafeluță. Pentru Mihai, urările mele cald de bine cu drag și considerație. Bună ziua tuturor! Să avem o zi cu spor, Cătălin Ioan Gal! Tot ceea ce faci să aibă sorți de izbândă, totul să-ți meargă din plin, să nu simți greul. Bucurie să aveți în casă și o zi de joi frumoasă! Mulțumim Simona Barbu! O super joi cu energie pozitivă! Mulțumesc pentru coronița formată din maci și floarea soarelui! Yes! O zi frumoasă! Cu bucurie și reușite! Îți doresc și eu! Dana Dăina Moldovan a venit tot cu floarea soarelui. De data aceasta buchetul este așezat pe plajă, acolo unde am vrea să fim și noi. Gânduri bune, multă sănătate, o zi de joi minunată, vă doresc din suflet. Poftă bună la cafeluță, să aveți o zi plină de energie, bucurie și zâmbete. O zi minunată tuturor. Mulțumim, doamna Dăina Moldovan, să aveți o zi voioasă și fericită. Oricum, pe litoral se anunță o zi frumoasă. Yes, yes, yes, ce bine, ce bine. Pentru cei aflați în vacanță, se face mai cald pe litoral decât a fost ieri, crește disconfortul termic, dar nu te deranjează asta când ai marea lângă tine. Maximele ajung la 31 de grade, apa mării are în jur de 21 de grade, iar soarele va fi numai bun de bronzat, așa că fericiți cei care sunt în concediu să gustați din plin viața și frumusețea ei. Urări de bine să fie pentru domnul Ioan Aldea. Bună Claudița, bună Bărcănen, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea. O zi frumoasă, cu bucurii și reușite. Am primit și flori și cafeluță. Domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, ziua aceasta să fie splendidă, cu energie pozitivă, cu poftă de viață și cu multe împliniri.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă. Vremea va fi foarte caldă și frumoasă, cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 28 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 16 grade. Soarele va apune la ora 21 și 11 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 42 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 26 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi în orașe de 31 de grade Celsius. Avem soare strălucitor pe cer și niște nori de decor. Dar e vară adevărată, arzătoare la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european AquaMinds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

ritm și voie bună, atmosfera activă e la ea acasă, la noi în Brașov, prin Super FM. Mai avem o semnificație a zilei de 25 iunie, e ziua navigatorilor internaționali. Ta-na! Ziua internațională a navigatorului este marcată anual pe 25 iunie, fiind instituită de Organizația Maritimă Internațională în 2010 la Manila, în Filipine, pentru a recunoaște contribuția vitală a marinarilor la comerțul global și economie. Evenimentul le aduce un omagiu celor care își petrec viața pe mare, adesea departe de familii, și este celebrat prin diverse campanii anuale de conștientizare. Conform estimărilor, navele transportă aproape 90% din comerțul mărfurilor mondiale ce ajung pe piață. Navigatorii nu sunt doar responsabili pentru operațiunile unor astfel de nave, ci sunt și responsabili pentru livrarea în siguranță și fără probleme a mărfurilor. Navigatorii petrec mult timp pe mare și de multe ori oferă în mod concret multe date importante pentru protejarea mediului maritim, pentru că sunt acolo, la fața locului, și pot să observe și să comunice ceea ce observă diferit sau alarmat în călătoriile lor. Totodată, marinarii oferă majoritatea covârșitoare a fotografiilor mediului maritim din jurul lor, surprinzând în timp ce sunt pe mare tot felul de imagini fascinante, descoperind de multe ori și mediile marine ce trebuie protejate. Navigatorii văd concret mările în călătoriile lor, iar aceasta le oferă multe oportunități de a studia realitatea mediului marin chiar de la fața locului. Ziua Internațională a Navigatorului este marcată în fiecare an și în România. Organizația profesională reprezentativă la nivel național a navigatorilor maritimi din România este Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială, care a luat ființă la 26 decembrie 1989, imediat după Revoluție. Sindicatul Liber al Navigatorilor din România are peste 6.000 de membri înregistrați și este membru fondator al Federației Europene a Transporturilor. Per ansamblu, România are în prezent aproximativ 20.000 de navigatori români și alți 6.000 reprezentând personalul auxiliar. E ziua lor azi. Tema pentru Ziua Internațională a Navigatorului din 25 iunie 2026 este: navigatorii maritimi transportă o mare parte din mărfuri, susținând comerțul mondial. Își asumă riscurile. Aceasta este tema. Această temă, stabilită de Organizația Internațională Maritimă, aduce în prim plan aspecte esențiale, rolul vital. Recunoaște faptul că navigatorii mențin în mișcare comerțul global și lanțurile de aprovizionare, transportând mai mult de 80% din mărfuri la nivel mondial. Riscurile asumate atrage atenția asupra pericolelor, izolării și presiunilor intense cu care se confruntă echipajele, în special cele care tranzitează zone cu un grad ridicat de risc sau afectate de conflicte geopolitice. Și se face apel la acțiune. Prin tema de anul acesta, se încurajează guvernele și industria maritimă să acorde o mai mare prioritate siguranței, sănătății mentale și protecției acestor lucrători esențiali. În fiecare an, pe 25 iunie, se sărbătorește așadar contribuția marinarilor, a celor care străbat lumea apelor în serviciul dezvoltării societății. Ziua a fost stabilită de Organizația Maritimă Internațională pentru a le aduce un omagiu celor care își petrec viața pe mare, asigurându-se de buna desfășurare a acestei componente vitale a economiei mondiale. La mulți ani, marinarilor! Multă rezistență, sănătate să aveți, să rămâneți în siguranță și să aveți ape line și să reveniți mereu bine la cei care vă duc dorul.

La mulți ani marinarilor pe oriunde s-ar afla ei. Super FM Brașov, o pagină de Facebook unde domnește o stare de bine și unde atmosfera e mereu senină. Ascultătorii noștri mereu își fac timp ca să le aducă și celor din jur o rază de lumină. Pentru mine e o plăcere și o încântare să mă ocup de postările voastre, ce sunt grozave. Doamna Niculina Barbu este lângă noi cu floarea soarelui, cu soare și atmosferă super. O zi de joi frumoasă oriunde te vor duce pașii astăzi, să nu uiți să-ți iei cu tine un zâmbet, o clipă de liniște și aroma unei cafele bune, căci în tihna acelor momente mici se ascunde frumusețea unei zile reușite. Așa este, doamna Niculina, de multe ori o chestie de moment face diferența și brusc, așa, o chestie mică, o cafeluță savurată cu o persoană dragă, cu o coleguță dragă, cu o prietenă, poate să-ți schimbe în bine toată starea, să aveți o viață nemaipomenită. Vă doresc, doamna Niculina Barbu, la mulți ani încă o dată pentru aniversarea dumneavoastră de ieri. Ați primit multe, multe felicitări la Super FM, nu știu câte s-au auzit pentru că a fost o emisiune cu multe întreruperi, dar eu v-am spus din tot sufletul, la mulți ani, să aveți o viață grozavă. Bun venit, Claudița, în ultima zi de joi din Cireșar, îți doresc un chef de viață de notă maximă și îmi explică și de ce. 25, 2 ori 5, clar 10, sper să nu mai fie acele întreruperi și am observat că sunt cam dese și lungi, pupici și astăzi de la mine. Echipa este pe teren și lucrează, să sperăm că va fi detectată problemuța care ne face să ajungem cu întreruperi la voi și că va fi rezolvat totul cât mai repede. Știm de întreruperi, sper să se rezolve și să mă auziți așa cursiv tot timpul. O zi de vară lungă și frumoasă, o zi de joi frumoasă, așa ca și noi, să fie una cu reușite și bucurii. O ultimă zi de joi din Cireșar răcoroasă și umbrădeasă. Răsăritul zilei de joi să vă bucure sufletul și să vă ofere în dar o zi plină de frumos. Savurați-vă cafeluța cu plăcere, o zi superbă. Floricica, o zi nemaipomenită să ai, astăzi să vă fie colorată și cu miros de lavandă, că doar e în apogeu ca parfumul lavandei să vă fie ziua asta, și în suflet să aveți parte de liniște, bucurie, ce mai e o zi minunată. Mulțumim, Floricica! Da, uite, când enumeram eu aromele, uitasem de lavandă, că și ea este în floare în perioada aceasta. Să ai o zi splendidă! Splendidă. Bună, Claudița frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisiune ușoară cu chef de viață, poftă bună, la cafea, cu drag, pupici dulce, o zi binecuvântată. Mulțumim, doamna Sândița Ciubotariu, o super zi grozavă, binecuvântată, cu multe motive de bucurie. Dumnezeu ne-a mai dăruit încă o zi, să-i mulțumim și să ne bucurăm de ea. O zi binecuvântată, doamna Maria Leancu este lângă noi, ce mai faci? Pupici pentru dumneavoastră, pentru domnul Ioan Leancu, normal, pentru comoara familiei, pentru Miruna, să aibă o vară super frumoasă, și pentru părinții Mirunei, vă îmbrățișez cu drag. Doamna Maria Mia este lângă noi, împrăștind inimioare, mulțumim mult de tot, vă pupăm și vă dorim să aveți o zi voioasă acolo, la malul mării. Până tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea, cu drag, mulți pupici de la Sândița Ciubotariu, și Sândița ne-a urat să avem o zi frumoasă și să avem poftă la cafeluță. Mulțumim mult de tot! Bun venit, Claudița, o zi minunată îți dorește Adi din Azuga! Mulțumesc, Adi, pentru tine, pentru Petronela, o vară frumoasă, iar pentru Albertino să se bucure din plin de o vacanță nemaipomenită. La butane, bun venit, suflet bun, bun regăsit, să ai parte doar de bine. Mult succes, zile senine. Noi, cei ce te ascultăm, te iubim, te adorăm. Cu familia ta frumoasă, dragoste, iubire în casă, zi de joi cu gânduri bune și tot binele din lume. Celor care te ascultă, sănătate, viață lungă.
Hai bun regăsit, suflet bun și drag, hai bun regăsit, prieteni dragi, ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM cu Claudița. Mulțumesc pentru ce mi-ați scris mai departe, e măgulitor ce mi-ați scris. Așadar, cu Claudița, DJ-ța la butane, da, e mai mult scris. Emisie faină, cu mult chef de viață, respectele mele și dulci pupici de la Ticuș. Un gând bun, o zi frumoasă, poftă bună la cafea. Domnul Vasile Săndoi, să aveți o super zi în care să nu simțiți greul, să fie totul la superlativ. Urări de bine cu mare drag. Și pentru cei care ne ascultă la stână, o piesă nou lansată.

Florile minunate ale Brașovului sunt extraordinar de bine puse în valoare de razele luminoase și strălucitoare ale soarelui. E plin orașul nostru de trandafiri superbi înfloriți ce își expună darnici bogăția de parfum și culoare, iar teii își etalează splendoarea lor de flori și te îmbată cu parfumul lor intens, inconfundabil. E tare frumoasă vara și ne oferă, pe lângă atmosfera luminoasă, frumusețe și aer clar de vacanță. Vă doresc ca în joia aceasta, situată după o mare sărbătoare, să puteți totuși să vă regăsiți ritmul ca să fiți eficienți pe unde vă cheamă și vă ține datoria. Să aveți spor la toate câte sunt de făcut și pe ansamblu o zi superbă de vară, tot ceea ce vă propuneți să duceți cu bine la sfârșit. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Bună, dragă Claudița, să ai o zi ușoară și superbă, pupici! Mulțumesc, Fănuța Gherasim, pentru trandafirii din propria grădină. De fiecare dată mă emoționează, dragii noștri super ascultători, când îmi trimit pozici cu florile lor, cu ce au frumos. Fănuța, o vară superbă să ai. Gânduri bune, împletite cu pace, iubire și speranță. O superbă zi de joi. Mulțumim, Vișa Bașa, asemenea, și ne-a trimis și freșul de levănțică. Există și așa ceva, limonadă de levănțică, are și lămâie. O zi frumoasă și răcoroasă facem noi să fie bine. Vișa Bașa, o zi excelentă, cu chef de viață. Da, au crescut temperaturile și la noi, însă mă gândesc cu groază cum trebuie să se fi simțit cei care au înregistrat peste 42 de grade. Au fost chiar și zone cu 43 de grade, o arșiță istorică pentru iunie. Doamne ferește și păzește! Răsărit cu 21 de grade, acum 28 de grade Celsius la Mangalia, la malul mării, și o lebădă este foarte fericită, se bucură de răsăritul de soare. Încă o imagine care poate fi făcută banner. Mulțumesc, draga mea corespondentă de la malul mării, doamna Maria Mia. Să aveți o zi tare frumoasă și o vară bogată în evenimente grozave. Bucuria, liniștea sufletească și împlinirea să meargă de mână cu tine azi și în fiecare zi. O zi de joi reușită. Mulțumesc, doamna Ana Romonții, o super joi cu momente extraordinare. Vă doresc o zi frumoasă cu bucurii și fericire de plină. Îți doresc, draga mea rază, niciun nor să nu umbrească chipul tău, să fii veselă și zâmbitoare. Te pupi cu drag și dor. Și o imensitate de floarea soarelui mi-a trimis raza mea de soare, Melinda, cea mai fericită bunică, mândră, normal în această perioadă, pentru că îi are pe cei dragi aproape. Ce poate să fie mai bine decât să-ți fie puiuții scumpi lângă tine și să-ți poți strânge nepoții în brațe. Melinda, să ai o perioadă super! Cu drag te întâmpină bunii într-o zi de vară călduroasă, să aveți bucurii și împliniri, o emisiune superbă, cu respect, pupici dulci. Doamna Emilia, să aveți o zi de joi reușită din toate punctele de vedere și o stare de spirit excelentă. Ținem pumnii în continuare pentru nepoțelul care mai are puțin puțin și va scăpa de emoțiile examenelor. Bună, om bun, Clau! O zi frumoasă la toți ascultătorii și pentru familia mea și pentru familia ta. Domnul Gigi Petcu ne-a trimis și flori și inimioare. O zi voioasă, o zi a momentelor fericite. Bună găsit, dulceață! Bună găsit, prieteni dragi și ascultători fideli ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. În această zi de joi să fim sănătoși, veseli, voioși, pupici dulci, dulci și gânduri bune de la mine. Căpița Voroneanu, să ai o zi excelentă, lentă, o zi de vară și zâmbetul să nu-ți lipsească de pe chip, totul să-ți meargă din plin.

0: speciale și ne dorim emoționante și pline de un farmec aparte sunt la Super FM momentele în care spunem din suflet la mulți ani și ne propunem să-i arătăm unui sărbătorit minunat cât este de prețuit și de important. Ne propunem să-i întărim convingerea că are un loc al său de neegalat în sufletele celor dragi, că este iubit până peste poate și aniversarea lui trebuie neapărat punctată cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.yahoo.com. Puteți spune la cale momente ne dorim foarte plăcute pentru aniversații foarte importanți. Și am pe cineva la telefon, domnul Claudiu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov și nu întâmplător este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu căldură, cu multe urări de bine. V-am sunat ca să vă felicităm și să vă dorim la mulți ani, spor de bani, o viață minunată în care să fiți foarte fericit și viitorul să vă aducă tot ce e mai bun pe toate planurile. La mulți ani cu bucurie în casă și cu bogăție!
1: Mulțumim mult!
0: Cu mare drag! Domnul Claudiu, pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări. Sunteți curios să aflați ce mesaj superb ați primit?
1: Da, de ce nu?
0: Haideți să vă citesc. Bună, Claudia! Te ascult zilnic și mă bucur de emisiunile voastre. Claudia, astăzi este ziua de naștere a soțului meu și vreau să-i fac o surpriză la care nu se așteaptă. Numele sărbătoritului drag este Claudiu din Codlea, din Colorom. Aș vrea să-l suni și să-i bucuri deja ziua. E la muncă acum, dragul meu soț. Astăzi, în fața unei lumi întregi, vreau să-ți spun că ești cel mai minunat, o rază de soare în viața mea. Te iubesc la nesfârșit, ești totul pentru mine. Îți urez un călduros la mulți ani sănătoși, te iubesc. Cu dragoste, soția lui Oana.
1: Da, e nebună, cum să spun. M-a răsplătit cu
0: aceeași monedă. Și dumneavoastră ați pus la cale o surpriză?
1: Păi nu, dar noi am avut, nu vă mai amintiți, noi am avut logodna în direct la dumneavoastră, a fost mai special, mai frumos, mai...
0: Ce frumos!
1: Dar și așa, e foarte frumos, în regulă, cum să nu...
0: Ce frumos, să știți că mi-aduc aminte acum, da, deci dumneavoastră sunteți și iată vă fericiți deja după atâta timp, super!
1: Da, avem deja 2 anișori, chiar astăzi e ziua mea și acum 3 zile am făcut 2 ani de zile de la logonă, de la comunie.
0: Mulți înainte și așa să mențineți focul ăla aprins, să vă faceți surprize unul altuia și să vă reamintiți unul altuia cât de mult contează celălalt, pentru că e tare important să îi arăți celui drag că îl iubești. Eu așa zic.
1: Da, așa facem.
0: Domnul Claudiu, pentru că este ziua dumneavoastră și se spune că de ziua noastră dorințele se îndeplinesc, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă viitorul, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Păi, multe așteptări nu avem, decât să fim sănătoși, să fim fericiți, e cel mai important. Restul le facem noi, nu e o problemă, dar dacă suntem sănătoși, dacă suntem fericiți, restul vine de la sine. Deci, sănătate, fericire și, bineînțeles, multă vreme împreună cu soția mea, Dana, care îi mulțumesc pe această cale.
0: Acum e emoționată lângă radio și vă ascultă și lăcrimează, sunt convinsă că așa face. Domnul Claudiu, o viață superbă alături de jumătatea dumneavoastră, de Oana, să aveți tot ce poate fi mai bun, să vă găsesc peste 80 de ani tot îndrăgostiți, să vă felicit tot de la Super FM și să aveți multe împliniri. La mulți ani cu bucurie!
1: Vă mulțumim foarte mult! Rămână o zi bună în continuare!
0: Cu mare drag, serviciușor și dumneavoastră și pe după amiază să fie petrecere, să simțiți că astăzi este ziua cea mai importantă a anului. La mulți ani!

La mulți ani cu mult, mult drag din partea soției care îl adoră, din partea Oanei, pentru domnul Claudiu din Codlea. Domnul Claudiu, să fiți tare fericit alături de Oana, să aveți o viață grozavă, împlinirile să se țină lanț și tot ce e mai bun de acum încolo să vină.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
2: Super FM Brașov, locul în care se reunesc inimoșii cu poftă de viață, anulăm distanțele și ținem aproape sufletele calde. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, debordează de energie pozitivă, de prieteni și de mesaje. E tare plăcută atmosfera lângă voi. Bună Super FM, bună Claudia, o zi minunată, doamna Filareta Ungureanu, să aveți o zi extraordinar de frumoasă. Niște postări superbe pentru Super FM am găsit pe pagina fanilor CNC pentru echipă, pentru ascultători, niște minunății pur și simplu de la Anda Aurelia Dobrin. Îți mulțumim, Anda Aurelia Dobrin, apreciez enorm ce postezi. Mi-a trimis și Floricica, cea care se ocupă de pagina fanilor, ca să văd ce minunății pregătești pentru noi. Aurelia Dobrin, mulțumim mult, mult de tot, să ai o vară nemaipomenită și suntem onorați și încă cântați. Mulțumesc că m-ați invitat ieri la Sânziene, doamna Rodica Răuțu. Știu că la dumneavoastră totul e frumos și natura oferă un spectacol nemaipomenit pentru doamna Rodica Răuțu. Mulțumesc pentru invitația la Sânziene și pentru atmosfera pe care o faceți pe pagina noastră cu ceea ce ne trimiteți. Doamna Micșunica Roman este lângă noi, ne-a arătat o poză în care ne-a arătat ce frumos a fost gătită în superba ie de ziua ei și de ziua Sânzienelor. Zi superbă vă doresc și pentru că a fost ziua ei, ne-a arătat cum s-a îmbrăcat, multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Pur și simplu o floare îmbrăcată în ie, mica noastră, Micșunica, mulțumesc din inimă. Să ai parte de multă sănătate, fericire, multe bucurii, zi faină și binecuvântată. Mulțumesc, doamna Angela Vrabie, o zi extraordinar de frumoasă, cu energie pozitivă. Să ai parte de multă sănătate, fericire și multe bucurii, doamna Angela, sănătatea să nu vă lipsească și să se înghesuiască reușitele în această vară, în viața dumneavoastră. Te pup, draga mea frumoasă, bine ai venit alături de noi, toți ascultătorii emisiunii tale frumoase, chef de viață la maxim! Mulțumesc, doamna Marta Mitrofan, o zi cu chef de viață și cu chef de treabă, că nouă e obligatoriu să fim și hărnicuți. Îi mulțumesc pentru toate postările inspirate de ieri domnului Vasile Săndoi, au fost multe și grozave, chiar m-am bucurat de ele. Bună, Claudia, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM, în special colegilor din trafic, conduceți cu prudență maximă, domnul Daniel Solomon, toate drumurile să vă fie bune, să aveți grijă de dumneavoastră și să ajungeți bine dispus la destinație, pentru că ați ascultat Super FM. Nicoleta Gaga, o zi excelentă, cu chef de viață. Hai bun regăsit, minunea mea frumoasă. Îți doresc din suflet să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie la superlativ. Te pupic dulce și te îmbrățișez cu drag. Ai grijă de tine și de toți cei dragi sufletului tău frumos. Te iubesc, scumpa mea. Alinuța, o zi cu energie pozitivă, totul să-ți meargă din plin. Trece timpul extrem de repede, am lăsat în urmă ultima dimineață de joi din prima lună de vară a lui 2026, deja de 26 de minute. Vă invit să păstrați frecvența Super FM și după miezul zilei pentru energie pozitivă și poftă de viață.

0: Se anunță o perioadă fierbinte în privința sportului la noi la Brașov. Brașovul servește din nou. Ion Țiriac Challenger revine la Brașov și se va desfășura între 29 iunie și 5 iulie. Totul debutează săptămâna viitoare, așadar eveniment așteptat. În perioada 29 iunie, 5 iulie, baza sportivă Olimpia din Brașov va găzdui cea de-a treia ediție a turneului internațional de tenis Ion Țiriac Challenger, organizat de Fundația Țiriac în parteneriat cu Federația Română de Tenis, competiție inclusă în circuitul ATP Challenger Tour 75. Competiția va reuni jucători consacrați ai circuitului ATP, campioni provenind din o mulțime de țări. România va fi reprezentată direct pe tabloul principal de către Filip Cristian Jianu, locul 263 în clasamentul ATP, iar organizatorii vor oferi wild carduri și altor jucători români de perspectivă. Turneul oferă premii importante în euro, iar câștigătorul probei de simplu va acumula 75 de puncte ATP, esențiale în ierarhia mondială. Competiția se va desfășura pe tablou simplu cu 32 de jucători și pe tablou de dublu cu 16 echipe, oferind oportunități reale de afirmare pentru jucătorii aflați în ascensiune în circuitul ATP Challenger. Baza Olimpia din Brașov, gazda competiției, e chiar ea un reper al sportului românesc. Este și locul în care Ion Țiriac și-a început cariera sportivă. Niciun jucător nu ajunge în elita tenisului fără să participe în competiții puternice și fără ocazia de a juca împotriva unor adversari de nivel ridicat. Acesta este rolul unui turneu ATP, precum cel pe care fundația îl organizează an de an la Brașov, să le ofere tinerilor experiență și încrederea că pot face pasul spre cel mai înalt nivel al tenisului mondial, a explicat Ion Țiriac. Mulțumim fundației Țiriac pentru implicarea constantă în susținerea tenisului românesc, sprijinul domnului Ion Țiriac și al unor nume legendare precum Ion Ilie Năstase reprezintă un pilon important pentru dezvoltarea tenisului în România, a spus încântat și președintele Federației Române de Tenis. Intrarea la toate meciurile turneului este liberă, iar publicul este invitat să fie prezent în tribune pe tot parcursul săptămânii, de la primele partide din calificări până la finalele de duminică. Oricum o să vă mai explic eu și săptămâna viitoare o să mai vorbim despre acest eveniment. Turneul debutează de fapt în weekendul care vine, pentru că pe 28 iunie încep meciurile din calificări, după care săptămâna viitoare vor avea loc întrecerile care vor conta la titlu. Publicul va putea urmări momente importante din timpul meciurilor, rezultatele parțiale, precum și alte informații din cadrul turneului și pe pagina de Facebook a turneului. Așadar, o să fie eveniment nemaipomenit la baza sportivă Olimpia din Brașov.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Oi! Oi! Oi!

super piesă estivală de la Fly Project. Totul pare toropit sub razele fierbinți ale soarelui, însă noi, pe la treabă, nu ne permitem să lăsăm ritmul mai domol. E plină săptămână lucrătoare, avem treburi din belșug ce trag tare de noi, după pauza mai temperată de ieri din zi de sărbătoare, așa că nu ne lăsăm moleșiți de căldura de afară, ci gândind pozitiv, împrumutăm energie de la atâta lumină tonică și dătătoare de speranță și înaintăm puși pe fapte mari. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. În joia asta, împlinirile să se țină lanț, să nu simțiți greul, iar reușitele să vă aducă o stare super de bine. Super FM este lângă voi ca să vă susțină și să vă determine să simțiți că viața e frumoasă chiar și într-o joi fierbinte din Cireșar, zi în care sunt extraordinar de multe de făcut. Avem multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp, și prima care m-a salutat pe WhatsApp a fost astăzi doamna Aurora Bălan. A reușit să fie prima. Servus, crețulină frumoasă, azi îți trimit un trandafir din curtea mea, special pentru tine, un trandafir roșu, ce frumos este. Mulțumesc, Aurora Bălan, o vară a momentelor frumoase, a împlinirilor. Vă doresc la toată familia și să vină odată Cristiana Maria la dumneavoastră să se joace cu Țiluș. Cred că și Țiluș arde de nerăbdare să o vadă și eu abia aștept să mă salutați. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărcănen, bună, Corina și Laurențiu Neagoie, bună, Bogdan, spor la muncă, bună, Mirela Olaru, o zi frumoasă și-ți doresc și ție, Claudița, și familiei tale, numai bucurii și multă sănătate vă doresc. Poftă bună la cafea, la toți ascultătorii, oriunde te-ar duce pașii astăzi, să nu uiți să iei cu tine un zâmbet, o clipă de liniște și aroma unei cafele bune, căci în tihna acelor momente mici se ascunde frumusețea unei zile reușite. Cât de profund și de adevărat. Domnul Ioan Aldea, așa, este o zi frumoasă, reușită, excelentă. Vă doresc, draga mea prietenă, îți doresc o zi plăcută de joi. Gândurile mele bune pentru tine, pentru toți ascultătorii inegalabilului post de radio Super FM Brașov, de la 10 la 14 cu Claudița, cea frumoasă la butoane. Un gând bun, o zi frumoasă, poftă bună la cafea. Mulțumesc din suflet. Domnul Ioan, domnul Vasile, sunt doi, să aveți o zi superbă, o zi a momentelor super fericite, aveți grijă de dumneavoastră și vara asta să fie bogată. Acesta este podiumul, deci doamna Aurora Bălan pe primul loc, domnul Ioan Aldea și apoi domnul Vasile Săndoi. Și Săndița este așa la câteva secunde de podium. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de joi binecuvântată alături de familia ta, frumoasă, poftă bună la cafea, cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări. Draga mea, alege în fiecare zi să fii lumină pentru cineva. Cât de frumos, Săndița, așa e, dacă ești lumină pentru cei din jur, înseamnă că ziua n-a trecut degeaba. O zi voioasă vă doresc!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă. Vremea va fi foarte caldă și frumoasă, cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 28 de grade. La noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 16 grade. Și mâine vremea va fi foarte caldă și frumoasă, cu cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 29 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de vineri va ajunge la 16 grade. Acum în Brașov deja avem 26 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 32 de grade. E zăpușeală. Avem soare pe cer, dar și nori. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Enorm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna San Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Enorm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de RAT Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între Pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna San Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport.

0: făcut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit. Iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

totodată un dar muzical pentru cei care ne ascultă la stână. Dacă e 25 iunie, este și ziua mondială a persoanelor care au vitiligo. Subiectul e delicat, deoarece această afecțiune nu e atât de gravă, dar e ireversibilă și își pune amprenta asupra psihicului persoanelor. Acolo e de fapt problema, ele sunt de cele mai multe ori foarte afectate. 25 iunie este ziua mondială a vitiligo, marcată anual la nivel global pentru a crește gradul de conștientizare, a le oferi sprijin persoanelor afectate și a combate stigmatul social legat de această afecțiune a pielii. În fiecare an, pe 25 iunie, este marcată ziua mondială a vitiligo cu scopul de a promova informarea corectă și creșterea gradului de conștientizare cu privire la această afecțiune cronică, caracterizată prin pierderea progresivă a pigmentului pielii. Vitiligo afectează aproximativ 1% din populația globală, procentul fiind reprezentativ și pentru țara noastră. Boala poate debuta la orice vârstă, însă cele mai multe cazuri sunt diagnosticate înainte de vârsta de 20 de ani. Vitiligo este o afecțiune dermatologică, autoimună, cronică, în care sistemul imunitar atacă celulele care produc pigment. Urmarea? Apariția unor pete albe, cunoscute sub denumirea de depigmentare, pe diferite zone ale corpului, inclusiv pe față, mâini sau mucoase. Vitiligo afectează, așa cum vă spuneam, aproximativ 1% din populația globală. Boala are un curs imprevizibil, dimensiunea și numărul petelor putând să crească în timp. Este o boală incurabilă, dar există opțiuni menite să restabilească pigmentul pielii și să îmbunătățească aspectul estetic, cum ar fi terapii topice cu creme speciale sau fototerapie sau expunerea la raze ultraviolete. Și ce e bine e că apar și tratamente inovatoare. Medicina face progrese mari în dezvoltarea terapiilor sistemice, oferind noi speranțe pentru regenerarea celulară. Din păcate, vitiligo generează adesea un impact psihologic profund, provocând anxietate, stimă de sine scăzută și izolare socială din cauza aspectului fizic schimbat și a stigmatizării. Aici apare adevărata problemă a celor care suferă de vitiligo. Pentru a susține aceste persoane este crucială combinarea terapiei psihologice specializate cu acceptarea socială și utilizarea metodelor de camuflaj cosmetice. Impactul psihologic e cel esențial. Studiile arată că persoanele cu vitiligo se confruntă cu o serie de provocări psihoemoționale. Stigmatizare și jenă, modificările vizibile ale pielii atrag adesea priviri nedorite sau comentarii, ceea ce poate duce la anxietate socială. Se ajunge în situații nedorite la stres și chiar la depresie. Natura imprevizibilă a bolii și lipsa unui tratament curativ pot declanșa episoade de depresie și tulburări de adaptare. Apar probleme de autopercepție, imaginea corporală de sine este afectată, pacienții putând dezvolta o pierdere a încrederii în forțele proprii. Ce se poate face? Terapia cognitiv-comportamentală este extrem de eficientă pentru gestionarea anxietății, combaterea depresiei și reconstruirea stimei de sine. De folos mare sunt și grupurile de sprijin, conectarea cu alți pacienți care împărtășesc aceeași experiență, reduce sentimentul de izolare și ajută la normalizarea trăirilor emoționale. Utilizarea produselor de camuflaj, care sunt tot mai multe în ziua de azi, utilizarea cremelor autobronzante, a cremelor cu acoperire mare, medicale sau a machiajului special, poate ajuta la uniformizarea culorii pielii, oferind persoanei încrederea necesară pentru a ieși în public. E de folos și îngrijirea dermatologică, consultarea unui dermatolog pentru fototerapie, creme topice sau alte tratamente ajută la încetinirea depigmentării și în unele cazuri la repigmentarea zonelor afectate. Și ce e mai important? Educarea noastră, a tuturora, să nu ne holbăm, să nu rănim, să nu punem presiune pe persoanele afectate deja
și care se pot considera vulnerabile. Să învățăm să ne comportăm normal, să le readucem încrederea în ele, să le aducem aminte că nu contează neapărat înfățișarea, nu e ea pe primul plan, ci ei sunt ființe umane cu tot felul de alte calități, o grămadă de calități care nu trebuie uitate. Așadar, educarea noastră a tuturora se poate face numai prin conștientizare, prin gândire și prin educație, prin înțelegerea faptului că vitiligo este o afecțiune autoimună și nu este contagioasă și că persoana respectivă nu are nicio vină că are această boală. Depinde de noi și de felul în care reacționăm ca o persoană care are vitiligo să poată să ducă o viață normală, lipsită de stres și de stigmatizare și să-și crească încrederea în propriile forțe.

0: Bine e să fii copil, bine, nu în an terminal, nu în a 8-a sau a 12-a, că elevii aceștia mai au emoții și examene, unii așteaptă rezultatele, alții mai au de susținut probele scrise de luni încolo, dar ceilalți se bucură deja de vacanță. Cât de bine trebuie să fie să n-ai lecții, să nu trebuiască să mai mergi o perioadă lungă la cursuri, să fie vacanță frumoasă pentru toți copiii și adolescenții, e o perioadă superbă. Ei, și pentru noi adulții ne dorim să fie atmosfera mai lejeră odată cu venirea verii și să se poată cumva să nu mai tragă chiar atât de tare treburile de noi. Înaintăm printr-o după-amiază înfocată de vară, cu dorință de bine, atitudine optimistă și chef de viață. Să aveți doar împliniri și super rezultate, asta vă doresc. Super FM este lângă voi și vă susține. Avem extraordinar de multe mesaje pe WhatsApp la 0770 938 938. Dana, Ana Romonți este lângă noi. Fie vreme rea sau bună, în fiecare zi mergi mai departe. Drumul tău nu se oprește decât dacă ai încetat să mai crezi în vise, în iubire, în Dumnezeu, în tine. O zi de joi minunată să aveți. Doamna Ana Romonți, o super joi, voioasă, reușită din toate punctele de vedere. Vă doresc din tot sufletul. Hai, bun regăsit, Super FM, de la soare, o floare. Ne-a trimis o floare a soarelui. Postare personalizată, așa cum ne-a obișnuit Alexandra Pascaliu, pentru că de fiecare dată ne surprinde cu câte ceva tare frumos. Îți mulțumesc, Alexandra, îți doresc o perioadă nemaipomenită. O zi frumoasă ne urează și Gina Adina. Gina Adina, ziua asta să-ți fie super, cu energie pozitivă, cu tot ce e mai bun. Bună ziua, dragilor, astăzi cu drag lucrez la Bejan Florin, cel mai bun vecin, cel mai bun om, el și familia lui. Doresc tuturor brașovenilor din Ivești, de vas lui, toate bune și o zi faină să aveți cu drag. Vișan Mihai din Ivești. Vișan Mihai, ne bucurăm că ai ales Super FM Brașov. Urări de bine pentru tine, pentru cei dragi ție, pentru domnul Florin Bejan, pentru toată familia, să aveți spor și rezultate super. Bună ziua, Claudița, aș dori să dau o dedicație pentru toți ciobanii lui Nicolae Solomon din Zăbala. Urări de bine pentru cei care ne ascultă acolo la Nicolae Solomon în Zăbala. Urări de bine să aveți spor în toate, o perioadă extraordinară, o vară bogată. Gina Adina, sănătate multă îți doresc, mă bucur că ești lângă mine, totul să-ți meargă din plin. O cafea aromată și o zi de joi minunată, poftă bună la cafea. Zoica, ziua asta să-ți fie excelentă, fără griji deloc, deloc. Bună, Claudița, flori frumoase și gânduri bune am pentru tine, să-ți meargă totul din plin astăzi. Camelușa Burlacu, mulțumesc pentru flori, pentru faptul că ești lângă mine, te pupă nașa, să ai o super perioadă. Bună, Super FM, bună, Claudița, să vă fie ziua bună, poftă bună la cafeluță pentru toată familia Super FM, sănătate multă și fericire. La mulți ani cu multă sănătate, fericire și bucurii celor care vă sărbătoriți ziua de naștere și de nume astăzi, de la domnul Gheorghe Bulboacă. Domnul Gheorghe, o zi cu spor, cu energie pozitivă, să fiți lângă Super FM ca să pară totul mai ușor.
1: Bună, Clau! Poftă bună la cafeluță frumoasa mea! Și îți doresc tot binele din lume. Claudița, tu ne dai putere, speranță de toate. Ține-o tot așa, Clau, când ne înveselești, cu multă muzică și cu chef de viață. Te pup! Ciao, ciao!
0: Tocmai din Italia vine mesajul, doamna Cornelia, să aveți atmosferă respirabilă, pentru că am înțeles că sunt temperaturi mari și la dumneavoastră, să fie vara asta frumoasă și plină de împliniri. Mulțumesc pentru aprecieri. Doamna Firuța Larion ni s-a alăturat. Fii recunoscător pentru ceea ce ai, ai încredere în ceea ce va fi și ai răbdare pentru ceea ce urmează, ai încredere în tine, viața are grijă de restul. Cât de frumos! Firuța Larion, o perioadă superbă să aveți, cu energie pozitivă, cu chef de viață. Bună, Claudița, aș dori să dau niște dedicații pentru Ioana Aldea din Barcani, pentru Petre Aldea din Barcan, pentru Garofița, Baba, Hosu Constantin, Nicolae Forir, Hosu Vasile, Văru, Nedelcu, Cami, toți din Vama Buzăului, pentru Ilie, Victor din Brașov și pentru Vlăduț Hermenean din Prădet și pentru Victor Bobeș, Virgil din Întorsura Buzăului. Și să mai fie și pentru Durac Dorel din Întorsura Buzăului și pentru toți întorsurenii din partea lui Vasile Dorel Hermeneanu. Vă mulțumesc frumos! Cu mare drag, domnul Vasile Hermenean, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, vara asta să vină cu împliniri, cu momente frumoase, cu poftă de viață. Doamna Elena Macovei e lângă noi, doamna Elena, cu zmeură ne-a adus deja, dar a venit și cu căpșuni și cu maci, cu flori de câmp, cu margarete, e, o tratație de zile mari. Bună sufletel, poftă bună la cafea, te pupic și te îmbrățișez cu dragânduri calde tuturor. Doamna Elena Macovei, să aveți o zi voioasă, o zi tare, tare frumoasă. Daniel Solomon este lângă noi, o zi frumoasă să aveți. Cafeaua să vă dea putere, iar ziua multă plăcere. O super joi frumoasă să aveți, domnul Daniel Solomon. Drumuri bune, aveți grijă de dumneavoastră și ziua de azi să fie cu reușite și împliniri. Bună, draga mea Claudița, și noi ieri ne-am conformat și am respectat tradiția aici în Tunisia. Chiar dacă suntem departe, să știți că tot pe voi vă ascultăm. Ce frumos! Doamna Mihaela Ștefănescu, o vacanță nemaipomenită să aveți în Tunisia. Și mi-a arătat doamna Mihaela ce frumos au îmbrăcat ieri de ziua națională a ei în straiele populare românești. Ce frumos arată ea acolo lângă palmieri și domnul este îmbrăcat românește. Ce frumos! Tot respectul, o super zi de joi, de vacanță cu aer relaxant vă doresc, pupici, de ieri, de la plecarea la muncă, o zi frumoasă și pozică, ghiciți cu ce, cu fetele frumoasele îmbrăcate cu ie, de la Elena și Eli am primit pozica. Hai, bună găsit, Claudița, bine ai venit, azi te salută Elena cu Eli. Și s-a bucurat de DJ Petre și o piscină! Bravo, Claudița! Acum n-am înțeles, or fi la piscină, fetele? Dacă sunteți la piscină, să știți că vă invidiez așa din tot adâncul sufletului și data viitoare să mă luați și pe mine. Să nu mă mai lăsați la treabă, dacă sunteți la serviciu și visați la piscină, să fie totul ușor azi și atmosfera de vacanță. Viața e atât de scurtă încât nu ar trebui să permitem nimănui să ne tulbure pacea. Iartă-i pe cei care ți-au greșit, ignoră-i pe cei care nu te plac și astfel îți vei face cel mai minunat cadou liniștea sufletească. Mulțumesc, Georgeta și Cristi Juverdeanu, să aveți o super zi extraordinară cu chef de viață!
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Chiar și în zilele foarte ocupate în care trebuie să te tot agiți și să-ți dai silința să faci cât mai multe, Super FM nu vă lasă singurei. Altă stare de spirit ai când știi că-i pasă cuiva și că exact la fel ca tine mai sunt și alții care se agită din greu. Spre voi toți trimit un vibe pozitiv. Bună să vă fie această după-amiază de joi, să aveți chef de viață, să aveți atmosferă excelentă și să nu vă influențeze nimic în rău, ba din contră, Super FM să vă dea putere de a merge înainte cu zâmbetul pe buze. O după-amiază răcoroasă pentru tine, dragă Claudița! Mie îmi place când este așa cald. Mă anunță Lolita că Șeptică e tare fericit când e cald. Mi-a trimis și crini albi înfloriți. Bună, Claudița, zi binecuvântată, serviciu jor și multă sănătate. Lolita și Șeptică, să aveți o super după-amiază de joi. Dacă vă place foarte mult perioada asta, înseamnă că e exact momentul să zâmbiți și să vă bucurați din plin de ce vă oferă vara 2026. O zi de joi binecuvântată, sănătate, bucurii și liniște sufletească să le aveți din plin. Mulțumim, Mirela! O super joi excelentă, fără griji deloc. Bună ziua! Vă întreb de ce se întrerupe mereu emisiunea. Cici, vizitiu, sunt niște problemuțe de ordin tehnic, se tot luptă echipa care este pe teren să afle ce se întâmplă de la noi. Pornește sunetul în studioul Super FM. Eu vorbesc și sunt lângă voi, dar din nefericire, din gând în gând, se tot întrerupe și nu ajunge chiar toată emisiunea, dar se lucrează și sperăm să se remedieze cât de repede. Probabil s-a săturat emițătorul de căldură sau de treabă și vrea pe modul vacanță, dar nu lăsăm să plece în vacanță. Trebuie să rămână lângă noi. Bună ziua, Claudița! Cosmin Murea din Franța ne arată că și astăzi la 11 și 41 erau 39 de grade, probabil că acum sunt și mai multe. Dragă Cosmin Murea din Franța, aveți grijă mare de voi. Am înțeles că s-au luat niște măsuri speciale, dar totuși să fiți bine, să rămâneți bine și să depășiți această etapă de arșiță. Ce-o fi cu natura, că în iunie nu era normal să se întâmple așa ceva, trimit gânduri calde spre cei care acum au parte de acea perioadă toropitoare. Bună, Claudița, să ai parte și astăzi de momente care, de care să te bucuri. Sănătate și împliniri pe toate planurile. Eduard Constantin, dragă Eduard Constantin, o zi cu chef de viață îți doresc. Mulțumesc că ești lângă mine. O super dedicație pentru tine. Mă lămurește Elena, visăm, Claudița, așadar nu mai trebuie să le... să le invidiez tot la muncă, așa ca și mine. Așadar, visăm că suntem la piscină, dar fac eu atmosferă de vară voioasă, așa ca să poată visurile voastre să vă aducă și energie pozitivă.
1: Ciao, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară. Pupici, Claudița, se moare de cald, pupici! Doamne, ploaie curată, să răcorească Italia toată, Claudița!
0: Poate s-au auzit incantațiile doamnei Lăcrămeara Borș și se mai temperează arșița. Vă pup și vă doresc multă putere să treceți prin această perioadă. Nu stau în calea ta, dar te rog, nu uita ce fericiți ne-am iubit cândva, ce versuri frumoase și adevărate. Am iubit și eu cândva, am iubit pe cineva și am rămas cu o amintire, cu o poveste de iubire. Ce frumos a fost! De la Făt Frumos pentru Ileana Cosânzeana. Dragă Făt Frumos, să ai o perioadă nemaipomenită și dă Doamne ca vara aceasta să vă aducă momente fericite.

0: Avionul care a inaugurat aeroportul Brașovului a ieșit cu mândrie la pensie. Ce înseamnă asta? E, vă explic. Marți, 23 iunie, celebrul avion Boeing din flota Tarom, alintat de pasionații din aviație Goguță, așadar avionul chiar avea un nume, Goguță, a avut ultimul zbor sub denumirea Tarom. Aeronava a fost cea care a inaugurat aeroportul Brașov acum 3 ani cu o primă cursă București-Brașov pilotată de fiul singurului cosmonaut român, brașoveanul Dumitru Prunariu. Mulțumim, Goguță! Pentru noi ai fost primul avion care a deschis oficial spațiul aerian brașovean pe 15 iunie 2023. Primul avion care a aterizat oficial la Ghimbav, la aeroportul internațional Brașov, pe pista 21. Primul avion găzduit de platforma celui mai tânăr aeroport din România. Pe 15 iunie, zborul operat de Goguță a fost cel mai urmărit zbor la nivel mondial de o celebră aplicație de zbor foarte la modă și mult folosit. Mulțumim, Tarom, pentru momentul de neuitat oferit pe 15 iunie 2023. Cer senin și zboruri line a fost mesajul transmis de Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Așadar îi spunem și noi, mulțumim, Goguță, ai scris istorie și o istorie plăcută pentru Brașovul nostru. Avionul care a inaugurat aeroportul Brașov a fost așadar scos la pensie de Tarom, dar a fost un deschizător de drumuri, iar aeroportul internațional Brașov-Ghimbav are foarte multe planuri în față.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Nici o zi fără să ne gândim la Cupa Mondială și la meciurile care le testează microbiștilor rezistența în fața somnului, pentru că diferența de fus orar face ca majoritatea meciurilor să fie programate noaptea. Dar microbiștii rezistă, normal. Vara așa a intrat în drepturi și ne-a adus deja în iunie temperaturi de lună a lui cuptor. Îmi doresc să nu reușească gradele foarte multe de afară să vă topească și să vă toropească, să puteți să rămâneți în formă pe acolo pe unde e nevoie de voi. Să se topească doar grijile și problemele de la razele arzătoare de soare, iar noi să rămânem fresh. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Să aveți o super după-amiază cu toate ceasurile bune reușite. O după-amiază plină de împliniri și cu atmosferă fierbinte în ceea ce privește voioșia și veselia. Haide să fie câte o super dedicație pentru toți cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Pentru Marinela Ivan, fata cu zâmbetele, Claudiu, Oana, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, să fie super dedicație și pentru Cami Camelia, Laura Pop, Florentina Daniela Jivcu, Mirela Otilia Urdea, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Petre Gal, Carmina Antal, Adrian Păun, Adi din Azuga și pentru Petronela și pentru Albertino, o vară super. Flori Florentina, Anita Betners, Flori Trandafir, Lecremera Boș, Maria și Gheorghe Arnăutu, Doru, Valerian Imbrea, Cornelia Strauneanu, Oana Iftodi, doamna Marga Gabor, Edith Secheli, Vișa Bașa, Valeria Budău, Luminița Elena Hergelegiu, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Lenuța Robu, Nicu Nicolae, Virgil Șerban. Să fie și pentru cei care au adăugat ador ce pot să vă doresc să fiți iubiți, să aveți o perioadă nemaipomenită. Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mihăiță, Ramona Micu, Daniel Mocanu, rări de bine pentru toată familia, George Ionel, Iancu Gicu Iordache, Sorin Bușilă, domnul Vasile Sândoi, Mihai Barbu din Clejani, urez o zi grozavă pentru toată gașca de acolo de la Clejan, gașcă harnică, Auraș Botezatu, Dan Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Hol, prietena mea de viață, Mihaela Năftănăilă, vă pup și vă îmbrățișez strâns. Doamna Ana Românții, Elena Melinda Cato, Lidia Botezatu, urări de bine și pentru Auraș, drumuri bune, aveți grijă de voi, Petronela Chelemen, Nicolae Marin, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Melinda, raza noastră de soare, Zânica Buleu, doamna Maria Leancu, urări de bine pentru toată familia, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, domnul Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Costi, Valeriu Onalău, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Daniel Solomon, Nadia Elena Bâncă, pentru Cătălin Ungureanu, urări de bine pentru Tina Popovici, doamna Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, domnul George Cristescu, pentru Cristina Grigore, pentru Maricel Panainte, mulțumesc pentru Clivia și pentru toate gândurile bune și pentru salutul din fiecare zi, domnul Gigi Gheorghievici, Mariana Niță, Vali Negoiță, Ioan Aldea, Anca Flori, Cami Camelia, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Liliana Terzea, Sândița Cebotariu, Miruna Munteanu, Cornelia Mozniagu, Nechita Atena, Angela Bogdan, doamna Nina Lucaci, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca, doamna Nicolina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Câ-
Cârstea, Andrei, Adi, Simona Barbu, Floricica noastră și să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Dori, Nicoleta Gal, doamna Maria Irimia, Irmi Deac, Nelu Bolocan, Flori Micu, Elena Macovei, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Cosmina Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, doamna Elena Vitoreanu, doamna Maria Eftime, Ioana Negoiță, urări de bine pentru dumneavoastră, doamna Ioana, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Vatica Marinov, Lăcrămiara Micuțiu, Roxana Burlibașa, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Ce pot să vă urez ziua asta, să vă fie splendidă, cu soare în priviri, să fie în ton cu cel de afară.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă. Vremea va fi foarte caldă și frumoasă cu cerul predominant însorit. Maxima termică va atinge 28 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 16 grade. Și mâine vremea va fi foarte caldă și frumoasă cu cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 29 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de vineri va ajunge la 16 grade. Acum în Brașov avem 26 de grade Celsius, avem și soare pe cer și nori, e zăpușală, e vară adevărată în Brașov, abia respiri. Cum o fi la 43 de grade? Nici nu vrem să ne gândim. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumar și șofer pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecrane LED uriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte patru state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

mașina, timpului și a oprit în stație la Super FM ca să-i bucure pe dragii noștri superascultători. Chiar și în zilele foarte ocupate în care trebuie să te tot agiți și să-ți dai silința să faci cât mai multe, Super FM nu vă lasă singurei. Altă stare de spirit ai când știi că-i pasă cuiva și că exact la fel ca tine mai sunt și alții.

toate minunățile pe care mi le-ai trimis, pentru energia pozitivă, Iza, să fii întotdeauna voioasă și cu zâmbetul pe buze. Zi frumoasă de joi, să rămâneți zâmbitori cu toții. Așa facem, dragă Marinela Ivan, mă anunțase printr-un mesaj că zâmbetele de ieri n-au mai ajuns la superascultători, au umplut studioul, că eu m-am ocupat de ele aici în studio, dar nu s-a auzit uf, uf, uf și vai, vai, vai, ceva răcoritor pe canicula asta mi-a trimis, înghețată de toate felurile, yes, super bine pică, hai la mare suflețel, acuș, acuș, plecăm, dar nu inventez eu, la un moment dat teleportarea o să vedeți voi. Și atunci la mare ajungem cu toții și după aceea ne întoarcem pe la treburile noastre. Hei, miroase vineri, Mari Ivan, așa e și mie mi s-a părut. Înseamnă că dacă suntem două care gândim așa, chiar miroase. Să aveți o zi plăcută cu liniște, bucurie și parfum de tei. Și ne-a adus un mănunchi de flori de tei. Doamne, ce frumoasă postare! Doamna Mariana Pătruț, să aveți o vară minunată, parfumată. Oriunde te vor duce pașii astăzi, să nu uiți să-ți iei cu tine un zâmbet, o clipă de liniște și aroma unei cafele bune, căci în tihna acelor momente mici se ascunde frumusețea unei zile reușite. O zi de joi frumoasă. Florentina Daniela Jivcu, super frumoasă să-ți fie joia aceasta și toată vara. Două lucruri te definesc, felul în care îi tratezi pe alții și felul în care le dai voie altora să te trateze. Așa este, Marinela Ivan. Așa este, ai mare dreptate. Fie că această zi să vă aducă liniște, speranță și lucruri frumoase la fiecare pas. Bună, prieten! Florentina Daniela Jivcu, o zi voioasă. Oricât de singur te simți uneori, amintește-ți că Dumnezeu este doar la o rugăciune distanță de tine. Așa e, Dori, să nu ne pierdem niciodată încrederea în bine. În fiecare seară după vizionarea știrilor, îmi pun un film de groază pentru a mă calma. Mari Ivan. Am un vecin de 95 de ani, câteodată îi fac cumpărăturile. Într-o zi îmi zice, ce o să mă fac eu fără tine atunci când ai să mori? Vai. Mama își ceartă fiica de 16 ani. Ia exemplu de la mine, am deja 45, dar de 20 de ani iubesc unul și același bărbat. Îmi imaginez ce tărăboi va fi când va afla tata. Două prietene să vă icăresc. Toți bărbații beau, iar al meu mai și mănâncă. Pam, pam! Am plecat să întâmpin ziua de vineri și și-a luat pe bicicletă și multe, multe flori ca să fie voioasă când o să găsească ziua de vineri și să o întâmpine cu flori. Da, bună abordare! Bianca Maria, hai să bem și o cafea, chiar dacă e virtuală, face viața mai ușoară! Bianca Maria, important e să interacționăm unii cu alții și parcă și cafeluța are gustul mai ai bun dacă nu o bei singur. Vă plângeți de 30 de grade, căldură, dar de palinca de 52 de grade, nu suflă unul o vorbă. Știi când ești cu adevărat bogat? Când ajungi acasă, închizi ușa și tot ce ai nevoie este deja acolo. Marinela Ivan, câtă dreptate ai! Ne trebuie atât de puțin să fim fericiți, uneori un zâmbet, alteori o singură întrebare, ești bine. Mari Ivan, să fii bine mereu, mereu, să fii cu zâmbetul pe buze și să-ți placă ceea ce ai. Pentru mine cea mai mare avere este sănătatea, asta ți-o doresc și ție. Mulțumesc asemenea, nu ești invitat, nu te duce. Ignorat, nu mai insista, invitat târziu, refuză. Uită de tine, uită-i pe ei. Neapreciat, păstrează distanța. Corect, așa facem, Mari Ivan. Mulțumim pentru sfaturi. Hai că acum cred că e cu zâmbetul pe buze, fata cu zâmbetele, că în ultimele emisiuni nu prea am mai reușit să ajung pe la mesajele ei, dar m-am distrat copios când am dat de ceea ce mi-a trimis. Îi mulțumesc și doamne Ioana din București, ne răsfață cu zâmbete. Ieri a avut o porție considerabilă de zâmbete, domnul Vasile Săndoi, doamne, am râs pe săturate, unele le-am preluat și le-am repostat și eu. O zi plină de culoare cu vise împlinite și bucurii. Carmina Antal, îți mulțumim din suflet, Carmina, o zi extraordinară. Virgil Ardelean se gândește la toți sărbătoriții și le-a trimis un tort încântător. Virgil, o zi cu chef de viață, fără griji deloc, deloc.

0: Bună, Claudiță, fiind totdeauna omul care lasă doar amintiri frumoase în sufletele celor pe care i-a cunoscut. Bună! Bun regăsit într-o joi minunată tuturor. Zi cu bucurii și sănătate. Ce frumos, Camelușa Burlacu, te pupănașa să ai o zi extraordinară. Gânduri bune și o zi plină de împliniri. De la Alinuța te îmbrățișez cu drag, ai grijă de tine și de toți cei dragi sufletului tău frumos. Te iubesc, scumpa mea Alinuța, urări de bine. Și pentru mândrețea voastră eu am rămas cu imaginile pe care mi le-ai trimis. Ce mare a crescut Miriam, frumoasă a fost din start. Astăzi nu lăsa tristețea să-ți atingă sufletul. Îți doresc o zi de joi senină și frumoasă. Ai grijă de tine și nu uita să zâmbești. Zâmbim, Lica Holbură, și înaintăm cu chef de viață. Bună dulceață, o zi frumoasă de joi cu bucurii și reușite. Emisiune ușoară, poftă bună la cafeluță ție și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Stimă și respect din partea noastră Ester și Aronica din însorita Atenă. Trimit gândul mele bune ca să vă aducă energie pozitivă și am mai pregătit ceva, un dar muzical, pentru că a avut doamna Ester Chierciu o dedicație super specială pentru un super sărbătorit și recitesc mesajul, că e frumos. La mulți ani pentru ginerele nostru, Neluțu Boca din Avrig, de ziua de naștere. Îți dorim multă sănătate, fericire, împliniri, realizări și tot ce-ți dorești tu alături de familia ta frumoasă. Claudița, dragă, dacă se poate o melodie specială pentru ginerele nostru iubit, mulțumesc frumos, pupici din partea noastră, la mulți ani și tot binele din lume sărbătoritul nostru drag. Neluțu Boca din Avrig, să fii tare fericit, să ai doar împliniri, mari satisfacții, o viață nemaipomenită, la mulți ani!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: ceva, opa, pare soacră mea.
1: Super FM înlătură distanțele și reunește ascultătorii noștri pe oriunde s-ar afla și cu ce s-ar ocupa la ora asta. Primim mesaje de prin oraș, de prin județ, de prin țară, de dincolo de granițe. Super FM Brașov, locul oamenilor inimoși cu dorință de comunicare. Sunteți lângă noi și acest lucru contează. Bună ziua, sufletel zâmbăriș, s-a făcut de joi, ultima din prima lună de vară. Radioul nu funcționează prea bine, sunt cam dese întreruperile. Ieri nu s-au auzit zâmbetele, a fost o pauză foarte mare, poate astăzi va funcționa normal. Eu te salut și îți urez un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, te pupăcesc, muah! O zi de joi frumoasă și binecuvântată, dragă Marinela Ivan, echipa lucrează, noi sperăm să se remedieze defecțiunile și să ajungem în variantă completă la voi, ascultătorii noștri care ne însoțiți orice ar fi. Auraș botezat, o zi voioasă, ai grijă de tine, urări de bine și pentru Lidia. Vă doresc o zi cu drumuri bune și cu voie bună. Bună, Claudița, alături de echipa Super FM, poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă cu multă sănătate și bucurii. Pentru toți ascultătorii Super FM, multă sănătate, fericire să aveți. La mulți ani cu sănătate și împliniri sărbătoriților zilei de azi. Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o zi în care să nu simțiți greul. O zi frumoasă cu bucurie și fericire de plină. Îți doresc, draga mea rază, niciun nor să nu umbrească chipul tău. Să fii veselă și zâmbitoare, te pupi cu drag și dor. Melinda, mulțumesc pentru umbreluța de soare formată din floarea soarelui. Doamne, ce frumos arată! M-am hotărât să vă dezvălui ce este între mine și vecinul. Un gard de beton. Pam, pam. Și chestia aia care mi-o trimisese ieri domnul Vasile Sândoi și eu m-am distrat tare, tare. Soția a lovit din nou mașina astăzi. Ea a declarat la poliție că bărbatul cu care a intrat în coliziune era cu ochii în telefon și bea bere la doză. Poliția i-a explicat că omul poate face ce vrea la el în living. Tare asta, genială. Nu am văzut nicio companie de alcool să folosească o persoană beată în reclamele lor. Le e rușine cu noi, clienții lor? După asta trebuie să spun, alcoolul dăunează grav sănătății. Un visător este acela care, privind o varză, vede sarmale. Mie vara îmi place iarna și iarna îmi place vara. Ce cald e! Unde sunt cei care făceau umbră pământului degeaba, acum când ai nevoie de ei? Asta așa, ca să ne bine dispunem, superascultătorii noștri își dau mână de mână ca să ne posteze tot felul de chestii extraordinare și imaginea pe ansamblu. Pleci de acolo cu hohote de râs, așadar intrați pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, locul ce descrețește frunțile. Începe fiecare dimineață mulțumindu-i lui Dumnezeu. Ți-am lăsat un gând bun, oricând ai nevoie, îl găsești aici. Îți mulțumim, Zânica Buleu, mulțumim și pentru florile de mușețel, o zi voioasă, mulțumesc și pentru cafeluță, o zi cu energie pozitivă. Dori ne dorește o zi de joi senină, cu gânduri bune, bucurii nenumărate și multă, multă sănătate. Mulțumim, Dori, o perioadă nemaipomenită, o zi de joi cu gânduri bune, noroc, sănătate și spor în toate. Mariana Dima, ziua asta să-ți fie extraordinară. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine, pentru echipa emisiunii, dedicație specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. Anita Betners, la mulți ani pentru dragul tău sărbătorit de ieri, să aibă o viață extraordinară, să aibă tot ce e mai bun pe lume. Bună, Claudița, o zi plăcută ție și ascultătorilor de Super FM și emisie frumoasă, pupici dulci, gânduri bune, multă sănătate. Doamna Elena Vitoreanu, perioada asta să vă fie splendidă, cu chef de viață, cu momente excelente. Ne-a trimis domnul Vasile Sândoi o umbreluță formată dintr-o floare de mac. Superbă umbreluța. Nevastă mea și-a tăiat degetul în răzătoare. Ghiciți cine e de vină? Eu, că am cumpărat-o, domnul Alex Dobre. Cât tupeu, câtă neobrăzare. În parc toată lumea era pe telefon și deodată apare unul cu o carte. Nu mai e pic de rușine în țara asta. Adevărul e că a ieșit din obișnuit cu cartea, pentru că oriunde te uiți, toată lumea e cu ochii în telefon. Of, of, ce vremuri trăim! Flori și gânduri bune pentru voi, prieteni! Daniela Budașu, mulțumesc din inimă pentru trandafirii nemaipomeniți. Ce frumos e la tine acolo în curte! O vară superbă să ai! Apoi nu, și eu parcă simt o adiere. Hei, miroase a vineri! Așadar, suntem mai mulți care simțim aroma zilei de vineri. Înseamnă că e pe aproape, domnul Alex. O perioadă superbă să aveți. Nu uita, fericirea arată superb pe tine. Așa e, Daniela Budașu, tocmai de aceea să facem în așa fel încât să nu uităm că trebuie să fim fericiți. Grijile sunt peste tot, așa că hai să mai ignorăm din ele. Bună găsit, dulceață, bună găsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov, 93,8 FM, în această zi de joi, să fim sănătoși, veseli și voioși, pupici dulci, dulci și gânduri bune de la mine, fă-ți timp să trăiești viața din plin, a comentat vis-a-vis de mesajul meu de întâmpinare, Găbița Voroneanu, cu o postare, cu fluturași, cu flori, Găbița, o perioadă superbă să ai. Lenuța Robu, să ai o zi de joi frumoasă. În tihna momentelor mici se ascunde frumusețea unei zile reușite. Așa este, Lenuța, îți dau dreptate. Tocmai de aceea să ne bucurăm de ceea ce e frumos în viața noastră. Până, Claudița, o zi frumoasă, așa, de jumătatea săptămânii, cu emisie super, fericire și bucurii. O zi de joi frumoasă vă doresc, prieteni dragi, domnul Alex Dobre. O zi extraordinară să aveți, fără griji deloc. Bună, Claudița, de mâine am concediu 7 zile. O zi frumoasă, fericită! Să prețuim timpul, oamenii, lucrurile care ne aduc bucurie. Dragă Mariana Niță, să uiți de toate grijile și să ai un concediu superb, un concediu cu zile deosebite. A ajuns de pe grupul fanilor, prin bunăvoința Floricicăi, un mesaj cu felicitări. Le reamintesc ascultătorilor noștri că dacă vreți să vă citim mesajele la radio, trebuie să postați fie pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, fie să trimiteți mesajul pe WhatsApp la 0770938938. Așa, cu siguranță noi dăm de mesaje, le citim cu plăcere. Să fie o super dedicație din partea doamnei Viorica Bejan pentru fiul scump. Aș dori o dedicație muzicală pentru băiatul lui mama. Azi e ziua lui de naștere, se numește Gabriel. Îl iubesc enorm! Doamna Viorica Bejan, la mulți ani pentru fiul dumneavoastră scump, să fie fericit, să-i fie viața extraordinară, să aibă doar împliniri. Așadar, la mulți ani, Gabriel, să ai tot ceea ce este mai bun pe lumea asta și împlinirile să se țină lanț.

cu dragoste nespusă din partea mamei pentru Gabriel, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani cu fericire, doamna Viorica Bejan, să vă fie fiul sănătos, fericit, să-i fie viața extraordinară și data viitoare vă așteptăm dedicațiile pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov. Extraordinare, așa sunt super ascultătorii noștri, de fiecare dată găsesc ce să ne spună, ce să ne trimită, cu ce să ne încânte, astfel încât să simțim că ne aflăm între prieteni, în plină acțiune, acțiune, nimeni singurel. Vă mulțumesc pentru atmosfera excelentă pe care ați reușit să o creați, meritați tot ce e mai bun, sunteți super! Încă o dată la mulți ani pentru aniversații de astăzi, Neluțu Boca, să ai o viață nemaipomenită, Gabriel, tot ceea ce-ți propui să-ți reușească, doamna Otilia Andruș, împliniri la plus infinit, Iolanda Deliu, tot ceea ce este mai bun de acum încolo să vină, la mulți ani pentru Gică Țurloi de la Service, por de bani, o viață superbă, la mulți ani e Ramona Gheorghița, ceea ce îți propui să-ți reușească. Doamna Niculina Barbu, vă felicităm pentru aniversarea de ieri, încă o dată, de ce nu? Domnul Claudiu din Codlea primește toate urările de bine, să fie super fericit alături de perechea sa scumpă, de Oana. Urări de bine. Maricel Panainte ne-a adus parfum de caprifoi, mâna Maicii Domnului. Doamne, ce frumos arată! Este tare, tare înflorită mânuța Maicii Domnului. Caprifoiul niciodată nu o să mai fie cum a fost, doare enorm și ne-a postat ceasul de pe mână și sunt convinsă că așa e. Domnul Maricel Panainte, o vară cu liniște sufletească. Este lângă noi și Andrei ne-a anunțat: de mâine până duminică sunt zilele Codlei, ce frumos! Vor fi tot felul de evenimente, o să povestim pe îndelete mâine. Andrei, mulțumim pentru invitație și să fie o ediție de poveste, zilele Codlei, cu relaxare, cu distracție, cu momente super frumoase. O super dedicație pentru tine, Andrei, mulțumim. Teodora Chiselenco este lângă noi, ne-a trimis pupici și urări de bine. Dragă Teodora Chiselenco, o zi nemaipomenită, iată, mi-a trimis și marea înspumată. Teodora, ești cumva la mare? Iată, mi-a trimis și marea înspumată. Teodora, ești cumva la mare? Iată, mi-a trimis și e chiar la mare, Teodora, să te distrezi nemaipomenit de bine, să simți că viața este frumoasă, un concediu relaxant, frumos, să te răsplătești pentru tot ce a fost complicat în perioada asta. Tipul: doctore, prietena mea e însărcinată, dar eu folosesc mereu protecție, cum e posibil așa ceva? Doctorul îți voi răspunde cu o mică poveste. Un bărbat mergea la vânătoare în fiecare weekend și nu și-a uitat niciodată pușca. Într-o zi din greșeală a luat o umbrelă în schimb. În pădure un urs s-a năpustit brusc asupra lui. Panicat, a îndreptat umbrela spre urs, a strigat bang, iar ursul a căzut mort. Tipul e ridicol, altcineva trebuie să-l fi împușcat. Doctorul, exact. Fata cu zâmbetele, mereu cu chef de viață și cu voie bună, dragă Marinela Ivan, și mâine să ne fii aproape cu și mai multe zâmbete, să sperăm că ne ajunge timpul ca să ne bucurăm de ele. Nu vă lăsați ademeniți de ceea ce strălucește, mai degrabă să fiți atrași de ceea ce luminează. O minunată zi de joi, cu bucurii, cu sănătate, liniște, pace și lumină în suflet, gânduri senine și spor în toate, vă doresc tuturor oameni faini. Bună frumoasa noastră, Clau, Laura și Luiza Dumitra, să aveți o super joi încărcată cu momente speciale și foarte frumoase. Virgil Șerban, domnul Virgil Șerban, mulțumesc că de fiecare dată vă faceți timp pentru Super FM, o zi de joi cu noroc, cu împliniri, cu bucurie sufletească. Bună Super FM, Claudița, o zi minunată! Doamna Filareta Ungureanu, ziua asta să vă fie splendidă, cu multe reușite. Bună Claudița, poftă bună la cafea și o zi de joi minunată! Domnul Vasile Dorel Hermenean, ziua asta să vă fie cu reușite, cu chef de viață, cu spor în toate. Bună Claudița!
Olguliță, poftă bună la cafeluță și o emisiune ușoară cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, pupici, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, ziua aceasta să vă fie cu spor și să luați energie pozitivă de la Super FM, desigur. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă. Ramona Micu, îți mulțumim mult de tot, Ramona, tot ce îți propui să-ți reușească azi. Te pup frumoasa mea dragă, mulțumesc mult pentru colajul cu Anișoara G. Ne bucurăm că ești alături de noi, toți ascultătorii emisiei tale frumoase. Chef de viață la maxim, pupici! Doamna Marta Mitrofan, ziua aceasta să vă fie fără griji, să fie cu spor în toate, cu energie pozitivă și cu tot ce poate fi mai bun. Iată că și-a făcut timp și Luminița Seciu, de obicei reușește să posteze după ce se termină emisiunea cu chef de viață, că atunci termină ea cu treaba. Luminița, să ai o zi lejeră și tare frumoasă. Din partea noastră te iubim, Claudița! Ester Chierciu, Ester, la mulți ani și pentru fică, pentru că și-a sărbătorit ziua acum câteva zile. Și pentru dragul ginere, să fie tare fericiți, pentru că atunci părinții sunt împăcați, mulțumiți. Urări de bine pentru toată familia, la mulți ani pentru sărbătoritul scump de astăzi, să-i fie viața nemaipomenită. Mașina timpului a sosit și astăzi în stație la Super FM. Mulțumim frumos, Claudița, să ne reauzim cu bine și mâine la un alt chef de viață, să întâmpinăm ultimul weekend din Cireșar. Așa e, așa e, cu mașina timpului se duce în goană vremea și uite că ajungem deja la ultimul weekend din Cireșar. Când s-a dus deja prima lună a verii? Nu știm, dar o să ne bucurăm de weekendul fierbinte. Bună, Claudița, să ai o zi de nota 10, poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc o zi tare frumoasă. Bună, zi frumoasă și spor în toate și poftă bună la cafea. O după-amiază plăcută, Claudia. Miruna Muntean, mulțumesc mult de tot pentru urări, pentru prezența lângă mine. Să ai o super zi voioasă. Ne-a mai trimis Floricica ceva. Uite, încă o creație faină pe pagina fanilor și chiar e ceva deosebit. Echipa Super FM, familia Super FM, așa cum ne place nouă să spunem, în viziunea unei dragi ascultătoare, îi mulțumim din tot sufletul pentru ce ne trimite. Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi minunată ție și celor care ascultă Super FM, emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău, să aveți o super zi extraordinară. Vorba bună deschide uși pe care puterea nu le poate deschide. Așa este, doamna Maria Mia, vă mulțumesc că sunteți lângă mine mereu. Servus dulceață, îți doresc o zi superbă, precum sufletul tău, te pup cu mult drag și dor. Erica mi-a trimis o inimioară. Poate vei uita mâine vorbele frumoase spuse cuiva astăzi, dar destinatarul poate să-și amintească de ele toată viața. Ce frumos, Erica, te pup, așa este, lăsăm urme în sufletele celor din jurul nostru, să fim foarte atenți ca urmele să fie plăcute. Bună, Claudița, o zi frumoasă! Luminița Elena Hergelegiu, o zi extraordinară, cu chef de viață, fără griji deloc, deloc! Servus, draga mea, Claudița, vă doresc o zi de joi frumoasă și binecuvântată ție, tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, cu chef de viață, să ai o zi de joi minunată, cu multe reușite alături de familia ta frumoasă. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici! Dana Avram, ziua asta să-ți fie nemaipomenită, cu energie pozitivă. Vă mulțumesc că de fiecare dată mi-aduce așa o mare bucurie pe final de emisiune. Doresc să ofer cu mult respect pentru domnul Vasile Săndoi melodia Cheamă mândră câinii mei, o frumoasă melodie de ciobănie. Da, am văzut și videoclipul, doamna Marta Mitrofan, și sunt niște căței așa de frumoși și știu că domnul Vasile Săndoi are niște câini pe cinste, pentru că ni-a trimis prin live-uri, așa că de fiecare dată când aud piesa respectivă mă gândesc la domnul Vasile Săndoi. Doresc multă putere de muncă și asemenea și tuturor celor care ne ascultă la stână, să fie și pentru dumneavoastră, doamna Marta Mitrofan, o zi extraordinară. Bună, om frumos,
Fie vremea rea sau bună în fiecare zi, mergi mai departe, drumul tău nu se oprește decât dacă ai încetat să mai crezi în vise, în iubire, în Dumnezeu și în tine. O zi de joi minunată să ai, doamna Ioana Negoiță, și nu renunțăm niciodată să avem încredere în noi și în bine. Vă pup cu drag! Încă o dată la mulți ani pentru toți sărbătoriții. Grăbite au trecut orele, dar măcar avem satisfacția că au fost ceasuri bune. Însă emisiunea mea a și ajuns deja la sfârșit. Vă va fi gazdă în continuare, pregătit cu muzică extraordinară, la Super Show Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca ziua asta să vă fie minunată, plină în continuare cu momente fericite. Câte raze de soare strălucesc astăzi, atâtea împliniri să fie în cale. La voastră, pupici!

0: stele. Caravanele 14 și 36 de minute, o imagine sau mă rog, nu prea mai vezi astăzi caravanele pe care le vedeam când eram copii mici, dar parcă mai erau la țară multe zone în care se plimbau astfel de caravane cu nomanzi care căutau dintr-o zonă sau alta un loc bun să rămână pentru mai multe luni de zile și așa mai departe. Iar acum sute de ani caravanele erau la ordinea zilei, în special în zonele de deșert, acolo unde caravanele mergeau împreună pentru a nu fi jefuite de tâlharii vremurilor respective, care astăzi s-au transformat în tâlhari cu ștaif și cu mașină la poartă și cu conturi în bancă pline. La Super FM, minut după minut, trece timpul și ne pregătim ușor-ușor să constatăm că ne apropiem, majoritatea dintre ascultători se apropie de finalul unei zile de muncă, așa că pe finalul orelor tale de serviciu te voi invita să asculți doar melodii frumoase care să-ți aducă o stare de bine și să pleci de la serviciu mai vesel, probabil, decât ai venit.
1: Ești pe 93,8 Super FM, ăsta da radio.

0: Super FM, ora 14 și 49 de minute. Dacă ai să auzi împușcături în următoarea perioadă prin Brașov, să nu te sperii, este vorba despre o derogare liber la vânare de urși, nu chiar cât vrei și cum vrei, unde vrei. Județul a primit liber pentru vânarea a 71 de urși, care sunt împărțiți în 44 de localități. Fiecare localitate are câte un exemplar, două, sunt cele mai multe exemplare în Timiș, de exemplu, acolo unde se pot împușca 5 exemplare, și la Șercăița, la fel 5. În rest, marea majoritate a localităților din județ au cam câte un exemplar, două exemplare. Dar, cum spuneam, sunt 44 de localități din județ în care Moș Martin, Nea Moș Martin, o să aibă viață grea. Rămânem la Super FM în pădure, acolo lângă urs, la Birtuțul din pădure cu Gabi și Remus. Adi Grecu sunt, ne reauzim ora următoare.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Doamne Dumnezeule, Tu să faci bine, să ne fie și nouă răcoare și un pic de briză am putea cere, nu? Pentru că Brașovul se topește alături de multe alte zone din România, pentru că a venit și acel val de căldură pe care tot îl pomeneam dinspre Europa de Vest, a ajuns și în Europa de Est. Temperaturile vor urca până la 37-38 de grade la umbră, spun meteorologii, iar acest lucru cu siguranță va duce temperaturi de peste 40 de grade la expunere directă în soare. Aproape toată țara se află astăzi sub avertizare de cod galben de caniculă, meteorologii anunțând temperaturi de 35-36 de grade mai ridicate în vest și nord-vest. Din acest punct de vedere, cum spuneam, Brașovul se află și el pe această listă, așa că avem temperaturi la Brașov care vor ajunge până la 34-35 de grade Celsius. Cel mai mult, din câte am văzut eu, duminică și luni vom avea aceste zile caniculare, după cum ne spun meteorologii. La Super FM îl ascultăm mai departe pe Adrian alături de Costi Ioniță.
1: Super FM, un radio pe bune!

0: Super FM, ora 15 și 25 de minute, vești bune pentru șoferi și vești rele pentru șoferi, da, de la 1 iulie se scumpesc, hai să începem cu prima oară cu veștile rele, ca așa se spune totdeauna. De la 1 iulie se scumpește punctul de amendă pentru că va crește salariul minim, da, e clar, e regulă, ce să mai spunem. Această situație este prezentă în viața noastră de foarte mulți ani, așa că nu ne mai obosim să mai comentăm pe acest subiect. Ei bine, vestea bună vine că am putea scăpa de acele amenzi rutiere pe care le primim atunci când ne uităm documentele acasă, pentru că un proiect de lege propune ca aceste amenzi să nu mai fie aplicate, iar polițiștii să verifice cum fac și până acum într-un sistem electronic dacă documentele pe care nu le avem asupra noastră sunt valabile, adică ai buletin valabil, permisul nu îți este suspendat, lucru pe care în România digitalizată ar putea fi făcut foarte ușor, da? Nu ca până acum, n-ai permisul la tine, amendă, n-ai buletinul la tine, amendă și așa mai departe. Dacă ne uităm puțin în jurul nostru, vedem că frații de peste Prut, cei din Moldova, au acest sistem implementat, da? Poți să nu circuli cu buletinul la tine sau permisul la tine, pentru că imediat ești verificat în acel sistem digital. Deci, la ei s-a putut, la noi nu se poate. Polonezii au de asemenea și mai sunt multe țări în care permisul este valabil în format digital, da? Pe telefon. Uite, domnule, ăsta e permisul, nu crezi că este totul în regulă? Verifică și poți să tragi singur concluziile. Da, mă rog, proiectul deocamdată urmează să fie supus voturilor aleșilor noștri de la putere. La Super FM mai avem timp de o piesă frumoasă, Lacrimi. Nici de bucurie, nici de tristețe, probabil din dragoste.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM.
1: Vreme frumoasă la Brașov, dar ne aflăm sub avertizarea de cod galben de caniculă, o maximă de aproximativ 28 de grade Celsius la noapte, cer senin și o minimă de 16 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Norm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Norm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din Sân Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de dezăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM, ora 15:42, l-am ascultat pe Ștefan Bărbătei, Hai și-mi cântă lăutar, o piesă despre șpriț, așa, despre băutură. Apropo de băutură și despre vecini, vorbeam mai devreme de vecinii noștri de peste Prut, acum vorbesc despre vecinii de la Ruse, da, din Bulgaria, care sunt foarte vizitați de ai noștri români, care merg la bulgari și pentru concedii, și pentru a cumpăra băutură, că e mai ieftină, a cumpăra țigări, că toată lumea știe că în Bulgaria țigările sunt mai ieftine, concediile la fel și multe alte lucruri, haine și așa mai departe. Doar că de la 1 iulie am înțeles că sunt și ei vizați de scumpiri și primul viciu, ca să zic așa, care este vizat este țigara. Se vor scumpi și la ei țigările, începând cu, nu cu 1 iulie, cu 1 august 2026, o majorare a accizei la produsele din tutun, măsură care cu siguranță va afecta pe românii care locuiesc în apropierea graniței și aleg să-și cumpere de acolo, din Bulgaria, pentru că sunt mai ieftine. Rămâne de văzut cu cât se vor scumpi și dacă va fi în continuare rentabil pentru români să-și facă obiceiurile și viciile de la vecini. La Super FM nu suntem încă în prag de seară, dar ne apropiem ușor, ușor, așa că am o piesă frumoasă cu Ion Soruceanu. Ce seară minunată!
1: Ești pe 93,8! Super FM! Ăsta da radio!

0: Costioniță și Zeno Music la Super FM. Uite că de foarte mulți ani Costioniță rămâne în atenția publicului cu produceri pentru diferite personalități ale muzicii de petrecere, cu melodii interpretate de el, cu mai multe colaborări și așa mai departe. Rămâne de peste 25 de ani în atenția publicului ca fiind o persoană destul de activă, comparativ cu multe alte nume care acum 20 și ceva de ani erau pe piață și astăzi nu știu dacă mai sunt, dacă mai există măcar. Bun, la Super FM pe final de oră rămânem cu Bogdan Gavris și Fuego. Adi Grecu sunt, eu te aștept și ora următoare aici pe 93.8.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Dau toți banii mei, 16 și 5 minute cu Adrian Antoni la Super FM. Vorbim despre un caz mai rar în lume, deși nu e chiar singular, au mai fost situații asemănătoare, și anume că în Franța câștigătorul a unui premiu de 13 milioane de euro a pierdut toți banii pentru că nu a revendicat premiul în timp util. Ba mai mult decât atât, nici măcar după ce a expirat timpul, nu s-a prezentat nimeni măcar să încerce să revendice acest premiu, ceea ce probabil te duce cu gândul la câteva scenarii. Ori persoana nu mai există, ori biletul este pierdut. Mă rog, avem și noi a noastră scenetă proprie de caragiale cu două lozuri. Și cum spuneam, nu este un caz unicat în lume, au mai fost situații, vreo 3-4 situații, una în Regatul Unit, în Marea Britanie, acolo premiul a fost de 12 milioane de lire, care nu a fost revendicat, și a mai fost un caz prin Statele Unite de un premiu de 8 milioane de euro, care și acela nu a fost revendicat. Cine știe ce s-a întâmplat? Totuși, cum spuneam, sunt destul de puține cazurile în care premiul așteaptă să fie ridicat, iar persoana ori nu mai există, ori habar nu are că este milionară. La Super FM, o scurtă pauză și ne reauzim imediat și cu alte piese.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe gustul tău!

0: Vă mulțumim din suflet!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 16 și 19 minute, Canibița cu Asu, Calif și Tamara la Super FM. Noi vorbim despre, nu la Ibița, vorbim despre litoralul românesc care se plânge că nu găsesc oameni pentru locurile de muncă care sunt acolo. Sunt unele care sunt plătite chiar foarte bine. Văd eu că sunt locații care oferă salarii de 12.000 chiar și până la 15.000 de lei pentru un bucătar, pentru un șef, cum se spune. Dar e un mare deficit în continuare în ceea ce privește bucătarii. Și cameristele sunt foarte puține pentru câte locații sunt pe litoral și tot așa lista poate continua cu joburile sezoniere care duc mare lipsă de personal. Așa că dacă încă nu ți-ai făcut planurile pentru această vară, nu strică să arunci în ochi, să vezi dacă există vreo ofertă care să ți se potrivească. Mă rog, poate nu chiar 15.000 de lei, că mă gândesc că nu ne ascultă doar bucătari șefi aici la Super FM, dar s-ar găsi, zic eu, pentru fiecare un loc potrivit. La Super FM, Lucian Blidar și formația Accent din Codlea, imediat după o scurtă pauză.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecrane LED uriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții de RDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte patru state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, ora 16:45. Iată că am ajuns la final de emisie. Îți mulțumesc de atenție. Adi Grecu sunt și îți doresc o după-amiază perfectă în continuare. Ne reauzim și mâine. Iată că ne apropiem ușor, ușor de finalul acestei săptămâni. Toate cele bune, rămâi cu Super FM.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Super muzică, super DJ, super FM.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Tu ai spus asare că-i să vii în gare. După cum se vede, din mine ai uitat. Nu știu dacă-i farsă, dragostea-i arsă. Din la tine asta eu nu m-am așteptat, dar trenul tău

0: când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.